0: Програма «Сила слова».
1: Общественность – це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно – громадськість. Відповідно, не «общественні слухання», а «громадські слухання».
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Ей, сам не боржа грає.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які утворюються за підрахунком кількості відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: На третій позиції була Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Другу сходинку займала пісня Макса Барських «Закоханий». Ну а перше місце посідали «Антитіла» з піснею «Відколи». Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, хто і в якій послідовності розташувався на музичному п'єдесталі цього тижня. Розпочнемо наш шлях до церемоній нагородження, як завжди, з другої двадцятки нашого радіочарту. «Шнапс» та «Dancing Shadows» – 20-й рядок нашого гарячого переліку.

Dancing Shadows від Schnappsa втратили майже 10 позицій. Ще минулого тижня здавалося, що перебуваючи вже на 11-му місці, лишилося зовсім трошки до мрієного музичного Олімпу. Але, на жаль, ні. Фортуна не осяяла танцюючі тіні своєю посмішкою і, відповідно, за краще місце під сонцем ця композиція ще мусить поборотися. А попереду на 19-й сходинці розташувалася ще одна пісня Олени Омаргалієвої, яка перескочила за тиждень з номеру 25 на 19. Тож, до вашої уваги, фанат та його Альона Омаргалієва.

Альона Маргалєва з піснею «Фанат» подолала 6 сходинок протягом цього тижня. І, схоже, має наміри не зупинятися на цьому результаті. На 18-й сходинці закріпився Дем'яну Давід з синглом «Next Summer». Наступні артисти – це потужний вибух цього тижня. Настя Балох та Діма Прокопов. Шаленію.

шаленів від Насті Балох та Діми Прокопова. Дебют цього тижня і одразу 17-те місце. Безсумнівно, цей дует може суттєво перетасувати карти в нашій музичній колоді. А далі зустрічаємо ще одного щасливчика, який покращив свої позиції у порівнянні до своєї минулотижневої геолокації на просторах нашого радіочарту. Володимир Дантес перестрибнув з позначки 20 на 16. І в цьому йому допомогли його лайки. Слухаємо цю романтичну композицію.

0: на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: Володимир Дантес та лайки. 19-та сходинка радіочарту ТОП-40. Пауза і за лічені хвилини повернемося до рейтингу.

Тіна Кароль і «Здатись ти завжди встигнеш» перетнула екватор другої десятки і на повній швидкості далі мчить до поставленої мети. 14-та сходинка радіочарту за Тейлор Свіфт і піснею «The Fate of Ophelia». 13-тим йде Артем Поваров з 8-м дивом. Не дивуйтеся, знову Тіні Кароль, але вже з Заданом і собаками та піснею «Ніч». 12-й щабель чарту.

Злато Огневіща і Королева Драми і досі зберігає гарні позиції. 27-ма сходинка минулого тижня і вже 11-та на цьому. Ця композиція і надалі на дистанції. На дистанції, де можна зустріти і радість від перемоги, і сльози від Макса Барських.

0: Макс Барських «Сльози» – гучний дебют цього тижня. Не перемикайтесь, за мить почуємось.
1: Радіо Чарт, топ 40.
2: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

Мама Ріка полюбила. Пісня стабільно тримає місця в першій десятці і, схоже, не збирається покидати її. Іншими словами, полюбила мама Ріка бути в десятці найкращих. Восьмою йде пісня «Ordinary» від Алекса Ворена. Сьома сходинка належить Шекспіру від Віталія Козловського. Слухаємо. Жаль.

0: 9 тижнів поспіль у радіочарті Віталій Козловський та його Шекспір. Сьома сходинка – щасливий номер. Але існують і трошки щасливіші номери, хоча б на одну єдину одиночку. Шоста позиція і дебютант минулого тижня вже в десятці. Нікітін, ти поселилась у душі.
1: Я ц

0: всього 2 тижні в радіочарті ТОП-40, а Нікітін вже впевнено себе почуває посеред досвідчених виконавців першої десятки. Пісня «Ти поселилась у душі» – зворушлива і прониклива балада про кохання. Тим часом щось замайоріло на музичному небосхилі. Не буду тримати вас у напрузі і одразу розвію цю інтригу, що зависла у повітрі. Надійшов час познайомити вас із гітом на обрій. Це «Бумбокс» – їхня композиція «Залишайся».
1: Гіт на обрій.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: «Бумбокс, залишайся». Це був гіт на обрії цього тижня. Далі перерва, після якої дізнаємося п'ятірку найротованіших.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися фінішнього відрізку. І тут відбулися деякі зміни у порівнянні з минулим тижнем. П'ятий Щабель за Древом з Енкарапістою. Четвертим закоханий Макс Барських. А до трійки знову повертається Святослав Вакарчук і Шумеї з «Там, де немає людей». Пісня буквально на один тиждень вибула з лідерського заліку. І вже, як ми бачимо, знову на п'єдесталі. Тож, Святослав Вакарчук і Шумеї «Там, де немає людей» – третє місце.

Там, де немає людей, Святослав Вакарчук і Шумей. 27 тижнів ця пісня залишається актуальною для слухачів України. Але цікава річ, що й досі третя сходинка є для твору найвищою. Не сумніваюся, що ми побачимо музикантів і на найвищих щаблях нашого радіочарту ТОП-40. А тепер ще один камбек. Альона Маргалєва повертає собі втрачену другу сходинку п'єдесталу з «Неп'яною закоханою».

0: «Не п'яна закохана» від Альони Омаргалієвої. Ця композиція теж належить до старожилів чарту, а саме 24 тижні серед 40 найкращих пісень України. Чимало тижнів, з яких на першому місці. Ну, а раз ми вже згадали про перше місце, то саме час оголосити лідера цього тижня. Це теж один з довгожителів музичного Олімпу і, власне, самого чарту. 23 тижні в ефірі, як і 7 днів тому, це гурт «Антитіла» та їхня композиція «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: що в нас буде.
1: Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок довний чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Всім доброго,
4: Соня. Вітаю, друзі. Мене звати.
5: Доброго, друзі. Або я...
4: Бадьори прокидатися пропонуємо.
3: Ефірі радіо Тім.
4: Доброго ранку, місто.
2: Програма «Бадьори підйом» на Тім FM.
4: Сьома година за Києвом, і я рада знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна Залюбки. Проведу початок цього дня разом з вами на Тім FM. Впевнена, що з чудовою музикою на нашій хвилі. 148-й вже день цього 2026 року буде набагато приємнішим. Якщо зранку декому трохи більше конкретики потрібно, повідомляю за календарем нині. Четвер, 28 травня. До слова, поки ми спали, штучний інтелект самостійно виростив помідори без участі людини. Детальніше про це розповім обов'язково трохи згодом, а просто зараз, дякуючи силам оборони за наш з вами захист, пропоную приходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
2: Новини на Тім FM.
4: Ввечері 27 травня Офіс президента України опублікував відеозвернення голови держави. Далі пряма мова Володимира Зеленського.
6: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перші сили спеціальних операцій сьогодні. Сьогодні день ССУ. Я привітав воїнів, я вдячний кожному нашому спецпризначенцю за хоробрість. Сили спеціальних операцій – це справді один з найбільш сильних, славних і просто крутих елементів українського захисту. Дякую вам. Дякую, хлопці, за зустріч. Дякую, хлопці, за вишиванку. Була сьогодні також детальна нарада з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Я погодив їм нові наші далекобійні операції. Це те, що потрібно, щоб у Росії з'явилось відчуття, що за війну їм доведеться платити своїми втратами. Російська нафтова галузь буде і надалі скорочуватись, якщо Росія обирає війну. І бачимо, що є ознаки того, що російське політичне керівництво шукає шляхи компенсувати втрати на фронті. У них зараз угруповання окупаційне скоротилось. Вони розсилають зараз так звані мобілізаційні розпорядження у більшій кількості, скликають росіян на так звані військові збори, додають ще інші шляхи, щоб продовжувати цю фактично приховану мобілізацію у більшій кількості. Ми інформацію дамо партнерам. Це чіткий аргумент, що тиску на Росію замало. Була доповідь СБУ генерал-майора Хмари, зокрема, і щодо внутрішньої безпеки тут, в Україні. Ми продовжуємо операції проти тих, хто обрав не Україну, а допомогу ворогу. З ними Україна буде жорсткою. Ще кілька речей. Сьогодні я говорив з Урсулою фон дер Ляйн. Я вдячний за підтримку. ППО – перший пріоритет. Ми готуємо також і спеціальний формат з Європейським Союзом «Дрон Діл». Це дуже перспективний формат. Без України неможливо уявити безпеку Європи. Були сьогодні в Україні з візитом і представники Конгресу Сполучених Штатів. Це важливо, що Америка Україну підтримує. І американські представники тут, в Україні, вони бувають, вони бачать на власні очі, що відбувається, які є загрози. Тим більше після того, як росіяни завдали особливо жорстокого, масованого удару у ніч на неділю, на цьому тижні я підготував спеціальний лист. Лист президенту Сполучених Штатів і Конгресу. І вчора лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом одночасно до президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки. Але ситуація зараз така. Треба діяти. Діяти оперативно, діяти результативно. Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Війну дуже криваву, яка триває вже 5-й рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку, буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!
4: Героям слава! Ми прослухали вечірнє звернення президента України. Ну, а про головні новини цього ранку будемо говорити тут уже менш ніж за годину.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: І ще кілька слів про те, чого від природи чекати сьогодні. За календарем, ще раз нагадаю, четвер, 28 травня, хмарно з проясненнями, за даними Українського гідрометцентру, буде у цей день на Чернігівщині. Також можливі короткочасні дощі, місцями грози. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду і часом поривчастий до 20 метрів за секунду, тож будьте, будь ласка, уважні. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому становитиме 55%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках і Корюківці, а також Куликівці і Чернігові сьогодні термометри показуватимуть від 13 до 15 тепла, за прогнозами синоптиків, а у Ніжній і Ічні очікується від 14 до 16 з позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама». Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Горлечко пластикової пляшки може слугувати міркою для порції спагетті на одну людину. Просто протягніть макарони крізь отвір – то ідеальна порція, повідомляють італійські кулінарні поради у журналі. Навіть пляшки корисні на кухні. Вони знають, скільки макаронів вам потрібно, аби не лишитися голодним.
0: Цікаві факти.
3: Come on, tell me, do you want me, do you need me, like drugs need money, tell me once more, who

Здравствуйте, друзі! Доброго ранку! Ви на хвилі Радіо Тім. Зранку, як ніколи, часом хочеться, щоб воно все якось само. Ну, от не прокинувся ще і ні до чого ніби немає натхнення. Будемо це натхнення вибудовувати разом з улюбленою музикою і корисною інформацією. Але, якщо вже говорити про те, що вам зранку на щось бракує сил, знайте, ви не самі. Ну, це по-перше. А по-друге, в принципі, це не так вже й погано, адже всі великі винаходи людства, за великим рахунком, саме з цього бажання і виросли, якщо можна так сказати, народилися так точно, починаючи від колеса і закінчуючи посудомийкою. Ну і, схоже, не повірите, зараз вже дійшла черга до максимальної оптимізації городництва. Американці в компанії Autoncorp минулого року вирішили перевірити, а що,

0: якби за помідорами доглядав штучний інтелект. І це не просто зрошувальна система за таймером, а справжній штучний інтелект, який опікується за конкретною рослиною, спостерігає, приймає рішення, думає. Посадили вони для початку один кущик томату, обвішали його з усіх боків датчиками, поставили камеру, підключили до того комп'ютер відповідно зі штучним інтелектом і сказали йому: ну ось дивись, це твоя рослина, твоя відповідальність. Знаєте, що першим ділом зробив штучний інтелект? Він цьому томату дав ім'я, він назвав його Сол. І от що цікаво, звичайний городник може перевірити свої помідори вранці і ввечері, якщо не забуде, да? Ну, якщо дуже багато вільного часу, в принципі, може ще й в обід заглянути, як там, що до чого. А от Сол отримував повний огляд кожні 30 хвилин, цілодобово, так? Сам для себе вирішив і сам налаштував. Температура, вологість, рівень СО2, стан ґрунту, і одразу ухвалював відповідні рішення. Полити, провітрити, світло підкрутити. Якось вночі була історія, кажуть, там вийшов з ладу весь блок обладнання, штучний інтелект це помітив, розібрався і полагодив, поки Сол спокійно спав. Ну, а на сотий день такого ось ретельного догляду кущ дав плоди. Вчені, звісно ж, були в захваті, і зараз команда розгортає таких кілька капсул уже у різних куточках світу, насамперед з метою спостереження. Ну, тільки уявіть, скільки всього можна цікавого дізнатися про те, як ростуть рослини, які умови їм потрібні, як вони реагують на зміни клімату, якщо збирати ці дані одночасно, без вихідних і відпусток, і так ретельно, як це робить штучний інтелект. Отже, наука і прогрес нам тут дуже хороші помічники. При цьому, звісно, агрономи нікуди не діваються, просто у них тепер з'явилися дуже старанні помічники. Поки що ексклюзивна версія, як швидко це перетвориться на те, що буде доступно кожній жінці або чоловіку, які опікуються власним садом-городом, поживемо, побачимо. Нині ж рухаємося далі з улюбленою музикою, друзі. Насолоджуємося цим прекрасним початком дня. Він справді сьогодні такий сонячний, приємний. Хочеться, що так і далі було. Але як воно буде, і з огляду на прогнози зірок, так би мовити, поговоримо теж про це буквально там хвилин за 20-25. Традиційно для вас астропрогноз на сьогодні на хвилі радіо. Тім ще раз доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

мигають світлофори. Десь, де немає нас, зупинився час. Ніч, скоро погасне день, скоро воскресне, тільки любов залишається в нас.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключили.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 7.42 на годиннику. Доброго ранку, друзі. У нас в цей час астропрогноз на сьогодні за розкладом. Ми не баритимуть. Розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овен, якщо відчуваєте втому або завал у справах, сміливо звертайтеся по допомогу до близьких. Не варто тягнути все на собі. Добра розмова допоможе повернути спокій і хороший настрій. Телець, день підказує, що настав час уважніше прислухатися до себе. Якщо щось давно не приносить задоволення, не ігноруйте це відчуття. Інтуїція сьогодні може дати правильну підказку. Близнюки, не витрачайте сили на зайві повідомлення та чужі емоції. Краще зосередьтеся на власних справах і не розпорошуйте увагу. Спокійний темп допоможе все встигнути. Рак, вам цього четверга варто берегти власні сили та особисті кордони. Не поспішайте вирішувати чужі проблеми замість інших. Вечір, утім, добре підійде для домашнього затишку і відпочинку. Леви, будьте обережнішими зі словами та порадами. Навіть щире бажання допомогти можуть сприйняти як критику. Спокійний тон допоможе уникнути непотрібних суперечок. Діва, 28 травня сьогодні за календарем. І в цей день не вимагайте від себе абсолютної ідеальності. Якщо бачите, що надто довго зациклюєтесь на дрібницях, як от яка сьогодні дата, зробіть паузу. Важливіше насправді в цей день конкретно зберігти ваш спокій і сили. Терези, вам астрологи радять не намагатися догодити всім одночасно. День добре підходить для того, щоб трохи пригальмувати і подумати про власний комфорт. Відпочинок зараз буде дуже доречним. Скорпіон, сьогодні краще уникати різкості у спілкуванні. Навіть правильні слова можуть прозвучати занадто гостро. Спокій і стриманість допоможуть зберегти хороші стосунки. Стрілець, організм потребує перепочинку і спокійнішого ритму. Вечір варто провести у комфортній атмосфері, без зайвого поспіху. Навіть невеликий відпочинок швидко поверне вам сили. Козиріг, не засмучуйтеся, якщо плани раптом зміняться. Іноді несподівані обставини відкривають простіший шлях до результату, а в цілому цей день вимагає від вас більше гнучкості і знов-таки спокою. Щось в мене таке враження, що зірки всім кажуть спокійно, спокійно, релакс. Водоліям, свіже повітря і зміна обстановки в останній четвер весни підуть на користь. Навіть коротка прогулянка допоможе упорядкувати думки і зняти напругу. Менше телефону, більше внутрішнього спокою. Ну, це так, якщо коротко. Риби, зірки кажуть, вам треба приділити більше уваги близьким людям і домашній атмосфері. Спокійне спілкування допоможе відновити емоційний баланс. І це, до слова, ще хороший день для щирих розмов і тепла в цілому. Та зрештою, що хто би не казав. Пам'ятаємо, друзі, що ми самі творимо нашу долю. Ну, а кращим зробити цей день і настрій, зокрема. Завжди може крута музика на цьому фоні. До неї в ефірі повернемося вже буквально за кілька секунд. Усім і ще раз доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
2: Програма «Сила слова».
3: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
2: «Сила слова».
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Друзі, за 3,5 хвилини, нагадаю, свіжа інформаційна добірка буде вашій увазі на радіо Тім. Про все важливе і актуальне поговоримо на ранок цього четверга, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Дізнаєтесь обов'язково, тож залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Восьма ранку в Україні, друзі, вітаю. Ви на хвилі «Тім ФМ». В цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна набірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Прикордонники за добу знищили 8 російських дронів типу «Шахеди» і 4 безпілотники «Гербера» в нашому регіоні. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Загалом протягом 26-27 травня підрозділи прикордонників у кількох областях ліквідували 102 російські безпілотники. Крім Чернігівщини, дрони збивали на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Херсонщині. У Держприкордонслужбі оприлюднили також фото уламків збитих безпілотників. У Чернігові провели семінар-тренінг щодо безбар'єрності у закладах культури області. Про це повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації. У заході взяли участь понад 90 представників сфери культури, органів влади та громадських організацій. Під час семінару обговорювали створення доступного та інклюзивного середовища, а також практичні рішення для музеїв і інших культурних просторів. Захід відбувся у межах Національного тижня безбар'єрності та державної стратегії зі створення безбар'єрного простору до 2030 року. Ініціативу реалізують за підтримки першої леді Олени Зеленської. На Корюківщині поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Про це повідомляє поліція області. За даними слідства, 58-річний житель Сосницької громади займався незаконним розповсюдженням наркотичних речовин. Правоохоронці задокументували кілька фактів збуту та провели санкціоновані обшуки. Під час слідчих дій вилучили речові докази, які направили на експертизу. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Для представників громадських організацій та ініціативних груп стартував набір на програму «Ініціатива. Участь в впливу». Про це повідомили у Ніжинській міській раді. Програму реалізує проєкт Ради Європи з підтримки місцевої демократії та відновлення України. Учасників навчатимуть громадській участі, проєктному менеджменту, фандрейзингу та розвитку локальних ініціатив. Подати заявку можуть представники громадянського суспільства з невеликих і середніх громад України, а прийом заявок триватиме до 31 травня. У Сухополов'янській громаді пасічників попереджають про обробку посівів кукурудзи засобами захисту рослин. Про це повідомили на сайті Сухополов'янської сільради. За інформацією товариства «Наташа Агро», роботи триватимуть орієнтовно з 30 травня до 10 червня на полях поблизу сіл Знам'янка, Пологи та Піддубівка. Обробку проводитимуть наземним методом із використанням інсектициду бета-цифлутин. Роботи виконуватимуть із дотриманням температурного режиму та вимог чинного законодавства. Пасічників закликають врахувати цю інформацію для захисту бджолосімей. До інших новин. У 14-му армійському корпусі спростували заяви російських джерел про нібито захоплення села Гранів на Харківщині. Військові повідомили, що населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України. Також у корпусі назвали неправдивою інформацію про нібито знищення підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За даними українських військових, оборонні рубежі утримуються, а російська армія зазнає втрат у живій силі та техніці. У 14-му корпусі заявили, що подібні повідомлення є частиною інформації кампанії Росії. Українців закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації. Японська компанія «Продрон» провела у Києві випробування дрона для пошуку протипіхотних мін. Про це повідомляє японська суспільна телерадіомовна корпорація NHK. Під час тестування використовували вже знешкоджені міни, частину з яких закупали на глибину близько 15 сантиметрів. Безпілотник із металодетектором здійснював пошук на висоті приблизно 30 сантиметрів над землею. Технологію розробляють для гуманітарного розмінування території. За даними рятувальників, нині вибухонебезпечними предметами забруднено близько 130 тисяч квадратних кілометрів території України. Перехідний уряд Сирії заявив про виявлення залишків секретної програми хімічної зброї режиму Башара Асада. Про це повідомляє агенція Reuters. За словами представника Сирії в організації з заборони хімічної зброї Мухаммеда Катуба, правоохоронці знайшли понад 70 ракет і авіабомба, а також речовини для виробництва нервово-паралітичного газу азарин. Також під час обшуків вилучили обладнання для змішування та зберігання хімічної зброї. зброю. За підозрою причетності до програми затримали 18 людей, серед яких військові та технічні фахівці. У новій владі Сирії заявили, що це перший випадок, коли такі боєприпаси вдалося вилучити до їх використання. Президент України Володимир Зеленський нагородив ще 680 українських військових. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. Половину нагород захисникам присвоїли посмертно. Українських військових відзначили за мужність у захисті суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Зокрема, хрест бойових заслуг отримав молодший сержант Олександр Волошин.
1: Новини спорту.
4: Юні українські баскетболістки здобули бронзові медалі міжнародного турніру серед дівчат до 13 років у Франції. Про це повідомляє Федерація баскетболу України. Україну на змаганнях представляла команда «Ведмеді» з Нововолинська, до складу якої також увійшли баскетболістки з Рівного. У турнірі брали участь 12 команд із 6 країн. Українки поступилися лише майбутнім переможницям з Мексики. У матчі за третє місце команда обіграла збірну Угорщини та виборола бронзу.
1: Хороше наостанок.
4: Національний банк України ввів у обіг нові пам'ятні монети, присвячені Чернігівській та Сумській областям. Про це повідомила прес-служба Нацбанку. Монети номіналом 10 гривень випустили у межах серії «Ми сильні, ми разом». Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що Чернігівщина та Сумщина одними з перших прийняли удар повномасштабного вторгнення Росії. На реверсі монет зобразили стилізовану мапу України з позначенням відповідних областей. Загалом у готівковий обіг планують ввести по 2 мільйони таких монет.
1: Курс валют.
4: І на завершення ще кілька слів про те, яке співвідношення іноземних валют до української гривні встановив на сьогодні Національний банк України. Отже, 28 травня 2026 року долар США офіційно коштує 44 гривні 30 копійок, євро – 51 гривню 54 копійки, а польський злотий – 12 гривень 17 копійок. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у четвер, 28 травня, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями. В день можливі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Часом поривчастий до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому складатиме 55%. Ну і щодо температури повітря, цієї днини в Ніжині та Ічні від 14 до 16 тепла термометри показуватимуть, а у Прилуках, Курюківці, Куликівці та Чернігові від 13 до 15 із позначкою плюс максимум.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.

0: Навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Team. Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. За статистикою, чоловіки виявляються романтичнішими за жінок, пише журнал «Психологічні дослідження». Іноді саме вони готові на неочікувані романтичні жести, тож не забувайте цінувати цей талант.
0: Цікаві факти. I wanna big gelato. I wanna see Nevada. I wanna travel a lot. I wanna be bogata. I wanna have all them privileges and fame. To buy my own planet and give it my freaking name. A private jet to insure it. Kardashian blasts if you need. A few haters to

0: Рада.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
1: Team, там де ти.

0: пісня «Sky Full of Stars» від Coldplay для вас на Радіо Тім. Доброго ранку, друзі! 8:19 на годинку. Знаєте, ось цей романтичний вираз про те, що кохаю тебе до місяця і назад. Ну, в англійській мові так точно цей вираз стали присутні. Так ось, тепер можна сказати, що плани у людства трішки відкоригувалися до місяця і залишитися там. Плюс-мінус такі ідеї нині у нас. А якщо ви будь-кого на вулиці спитаєте, люди вам скажуть, що ну людство вже на місяці побувало, але прилетіли, потопталися, повернулися, так би мовити. Тепер хочуть американські, зокрема, космонавти зробити інакше, так, аби люди туди приїхали, так би мовити, прилетіли, точніше, і, можливо, навіть залишилися жити. Принаймні до 2032 року, а це просто протягом наступних 6 років на хвилиночку, агентство планує збудувати на місяці справжнісіньку базу зі світлом, зв'язком, транспортом і навіть власною електростанцією. Там будуть і сонячні панелі, і ядерний реактор, а ще водопровід, якщо можна так сказати. На Південному полюсі місяця є запаси змерзлої води, яку можна топити для пиття або розкладати на кисень для дихання, це вже вченими з'ясовано. Тож, про головне можна сказати, природа на головному супутнику Землі подбала. Ну, а перед тим, як туди полетять люди, НАСА відправить наперед роботів і дрони, щоб розвідали ще краще місцевість, склали карти, підготували майданчик. До слова, контракти на ці роботи вже роздані. Blue Origin, Intuitive Machines, Astrobotic – це компанії, які, власне, будуть опікуватися реалізацією таких задумів. Далі – місяця. Ходи, щоб астронавти могли пересуватися кам'янистою поверхнею, і тільки потім люди. Але все це протягом 6 років. Щоправда, є одне але. Весь цей план тримається на ракеті Starship від SpaceX, яка має доставити людей на поверхню, а Starship поки що стабільно запізнюється. Це по-перше, а по-друге, як ми знаємо, трішечки зіпсувалися, м'яко кажучи, стосунки між Ілоном Маском і Дональдом Трампом до завершення президентського терміну, поточного якого були такі плани в НАСА, ну і в політичного керівництва Сполучених Штатів, аби внести ім'я в історію людства Дональда Трампа, ще краще записати, але поки що записується щось таке не дуже. Тож, можна сказати, що 2032 – це дуже оптимістичний сценарій, але навіть якщо він трошечки посунеться, скажімо, на 7-8 років, а не на 6, як розраховують, уявіть собі, менш ніж за десятиліття на місяці вже житимуть люди. Не гостюватимуть там, а просто житимуть, виконуватимуть якісь завдання, певні функції, і ймовірно, що місяць стане дійсно тим самим майданчиком, з якого далі до зірок люди будуть ще кудись летіти. Неймовірно цікаво, як на мене. Нехай і ваші дуже далекі і не дуже зіркові плани здійснюються сьогодні максимально легко і радісно з улюбленою музикою на Тім.ФМ, і до неї ми повертаємося за кілька секунд. Усім доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Друзі, доброго ранку. 8:44 на годиннику. Ви на хвилі Тім ФМ. Сьогодні, 28 травня, у четвер відзначають Всеукраїнський день краєзнавства. Саме цього дня, у 1925 році, понад століття тому, у Харкові відбулася перша всеукраїнська краєзнавча конференція, після якої, власне, створили комітет краєзнавства України. Тож ця дата стала знаковою для розвитку краєзнавчого руху. Він, як на мене, дуже важливий, тож усім причетним найщиріші привітання з цим днем. Сьогодні також відзначають, не повірите, день народження майонезу. А отже, навіть якщо зазвичай вам не дозволяє ваш протокол харчування або інші якісь міркування, можливо, сьогодні трішечки можна. А найкраще, напевно, приготувати домашній майонез. Він, зрештою, точно буде корисним і поживним. Рецепт його могла б вам зараз запропонувати, та там все настільки просто, на це, як яєчню приготувати. Якщо що, поцікавтеся в інтернетах знайдете, напевно. Сьогодні також відзначають дні народження Кайлі Міноук, це австралійська акторка і співачка відома, а ще український рок-співак і шоумен, лідер гурту «Тартак» і не лише Олександр Положинський. Детальніше про те, які іменинники травня серед музикантів і творчих людей є, будемо говорити у програмі «Муздата», вона традиційно з 12 до 13 вашій увазі на нашій хвилі. Ну а ще ви маєте нагоду сьогодні згадати вірші Максиміліана Волошина, поета і художника українського походження, перекладача, представника символізму, а можливо перечитати щось про Джеймса Бонда чи подивитися фільми про цього персонажа, адже саме сьогодні день народження Яна Флемінга, англійського письменника, який є літературним батьком агента 007. Я ще кілька цифр хочу вам озвучити просто зараз, аби нагадати, що всі вітання ми приймаємо і швиденько озвучуємо у рубриці «Гарячий привіт» протягом дня. І для того, щоб ваші теплі слова будь-кому із будь-чим пролунали на хвилі Радіо Тім, достатньо просто нам написати у Viber або Telegram за номером 093-429-88-99. І швиденько почуєте в ефірі те, що хотіли сказати. Діліться одне з одним теплими емоціями, а ми будемо і далі ділитися з вами чудовою музикою. Залишайтеся на хвилі Радіо Тім. Доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції «Сапінора» – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні «Спеції» біля Фокстроту. «Сапінора» – справжня магія вашої кухні.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину, досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
2: «Сила слова».
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: на годиннику 8:54, друзі, послухали Злата Огнівічейну на хвилі Тім ФМ. Ми вже будемо на початку наступної музичної години говорити традиційно про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Почуєте обов'язково на нашій хвилі, тож залишайтеся з радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 3 хвилини по 9 за Києвом і в цей час вашій увазі на Радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
1: Новини Чернігівщини.
2: У Чернігові на алеї героїв встановили нові інформаційні стенди зі світлинами та історіями загиблих військових. Про це повідомили у Чернігівській міській раді. Алею доповнили інформацію про ще 60 захисників України. На стендах розмістили фотографії та короткі біографії воїнів, які загинули, боронячи державу та Чернігів. У міськраді зазначають, що таким чином вшановують пам'ять полеглих героїв і дають можливість містянам більше дізнатися про їхній шлях. Інформацію про загиблих захисників також постійно оновлюють на офіційному сайті міської ради. Через негоду на Чернігівщині сталися масові відключення електроенергії. Про це повідомили в акціонерному товаристві «Чернігівобленерго». Енергетики працюють над відновленням електропостачання ще з вечора 27 травня. Станом на зараз без світла залишаються близько 30 тисяч споживачів. У компанії запевняють, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Для переселенців у модульних містечках на Чернігівщині встановлять 5 мобільних укриттів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус після наради з урядом. На закупівлю та встановлення укриттів область виділила 19 мільйонів гривень. Нині у 6 модульних містечках та 3 гуртожитках проживають до 500 переселенців. Загалом на Чернігівщині мешкають майже 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб. У Прилуках відкрили соціально-економічний хаб у міській бібліотеці імені Любові Забашти. Про це повідомила Прилуцька міська рада. Простір створили в межах проєкту для підтримки переселенців і людей, які постраждали від війни. У хабі працюватимуть конференц-зона, виставковий простір і ковокінг. У відкритті взяли участь міська голова Ольга Попенка та представники міжнародної організації з міграції в Україні. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1555-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вчора на лінії фронту було зафіксовано 317 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Цієї середи авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також знешкоджено один танк, 7 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 7 наземних робототехнічних комплексів, 1560 безпілотних літальних апаратів, 261 одиницю автомобільної, 3 одиниці спеціальної техніки ворога. До інших новин. Швеція може оголосити про передачу Україні винищувачів «Гріпен» уже сьогодні, 28 травня. Про це пише шведське видання «Aftonbladet». За даними журналістів, заяву можуть зробити під час візиту прем'єр-міністра Ульфа Крістерсона на авіабазу в Упсалі. Йдеться про літаки «Яс-39CD «Гріпен», а також про переговори щодо постачання сучаснішої моделі «Гріпен-Е». Торік Україна та Швеція підписали угоду про наміри закупити від 100 до 150 таких винищувачів. Ізраїль розширив військову операцію на півдні Лівану та закликав місцевих жителів евакуюватися. Про це повідомляє «Франце-24». Ізраїльські військові оголосили частину Південного Лівану зоною бойових дій через операції проти угруповання Гезбола. Мешканцям рекомендували виїхати на північ від річки Захрані. Напередодні Ізраїль завдав понад 120 ударів по території Лівану. Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з американськими конгресменами Річардом Блюменталем і Джимом Гайсом. Про це повідомив Офіс президента. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони, постачання антибалістичних ракет і санкційний тиск на Росію. Зеленський заявив, що Україна потребує додаткових ракет для захисту цивільного населення від російських атак. Американські конгресмени запевнили, що підтримка України з боку США триватиме.
1: Новини спорту.
2: Українська паверліфтерка Вероніка Мінєв стала чемпіонкою світу з класичного жиму лежачі. Про це повідомили у Бориславській міській раді. На змаганнях у Варшаві спортсменка у ваговій категорії до 69 кілограмів підняла штангу вагою 92,5 кілограми. Також представниця Львівщини встановила новий національний рекорд серед дівчат. Чемпіонат світу з класичного та екіпірувального жиму лежачі триває у столиці Польщі з 23 по 31 травня. Україна за підсумками турніру посіла вже перше місце у загальнокомандному заліку.
1: Хороше наостанок.
2: Молодіжна рада Сухополов'янської громади отримала прапор від 12-ї окремої бригади підтримки ЗСУ. Про це повідомили на сторінці громади. В молодіжній раді зазначили, що стяг став знаком вдячності за волонтерську допомогу та підтримку військових. Активісти подякували всім, хто долучався до зборів і допомоги для захисників. Також у громаді наголосили, що продовжуватимуть волонтерську діяльність і підтримку українських військових, а прапор зберігатимуть як символ спільної боротьби та єдності громади. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову почуєте на хвилі Радіо Тім про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні, у четвер, 28 травня, хмарно з проясненнями має бути на Чернігівщині. Вдень можливі короткочасні дощі, місцями грози. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, часом поривчастий до 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 55%. А якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім сьогодні, за кілька секунд почуєте.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Сьогодні вічні та ніжені термометри по обіді показуватимуть від 14 до 16 тепла. В Прилуках, Корюківці, Куликівці та Чернігові обіцяють від 13 до 15 з позначкою «плюс» протягом дня.
1: Погода на Тім ФМ.

0: хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету.

0: В Україні 9:19, друзі. Доброго ранку. Ви на хвилі Team FM. Сьогодні 28 травня за календарем. Вже потроху весна закінчується, а червень обіцяє бути гарячим не лише в контексті погоди. Астрологи кажуть, що одразу три знаки зодіаку можуть опинитися в початку літа на хвилі хороших змін, нових знайомств і приємних сюрпризів. Тож, якщо серед них є ваш знак, саме час не сидіти на місці. Зараз з'ясуємо, кого це взагалі стосується. Ну, насамперед, леви, для вас навіть кінець червня стане вже періодом, коли увага буквально сама вас знаходитиме. Більше спілкування, нові контакти і відчуття впевненості можуть допомогти як у роботі, так і в особистому житті, але важливо не тягнути за собою старі конфлікти. В цілому, червень більше підійде вам для нових стартів, ніж для старих образ. І ще одна порада від астрологів – не відмовляйтеся від запрошень, навіть спонтанних. Ракам прийдешній місяць перший літа дає шанс трохи видихнути і навести ладу у власному ритмі життя. Добрий час для важливих розмов, сімейних справ і фінансових рішень. Якщо давно думали про нову якусь ідею або зміну в роботі, варто хоча б зробити перший крок. А ще зірки радять не закриватися вдома, бо саме через знайомство і налагодження контактів у вас можуть з'явитися нові можливості. Ну і, зрештою, ще один знак зодіаку, який у червні буде просто таки щасливчиком і улюбленцем долі – це овни. Червень принесе вам більше легкості після напружених місяців, і наприкінці червня буде більше романтики, руху і бажання змін. Також це гарний період для коротких поїздок, відпочинку і знайомств. Головне – не намагатися все контролювати, бо найкращі події можуть статися саме несподівано. Тож, навіть якщо ви не дуже вірите в гороскопи, напевно, прийдешній червень варто використати як шанс на щось нове і приємне. І це стосується не лише левів, овнів і раків, а всіх нас, хто точно знає, що сам будує свою долю. Ну, а улюблена музика на радіо Тім допомагає в усьому. Залишайтеся з нами. Доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Телефон для розміщення реклами – 099-274-9922. Реклама.

0: оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 9:35 на годинку. Друзі, маємо важливе оголошення для жителів Ніжина. Міська рада повідомляє про тимчасове припинення водопостачання сьогодні, 28 травня, через термінові роботи на мережі. Води не буде на вулиці Гімназійній від перехрестя з вулицею Станіслава Прощенка до університету. Відключення це стосується також провулку Інститутського, будинків номер 4, 4А та 6. І тимчасово без водопостачання залишиться Ніжинське державний університет імені Миколи Гоголя і частина вулиці Ліцейської. Мешканців просять із розумінням поставитися до ситуації. Комунальні служби працюють над усуненням аварії, аби якнайшвидше відновити подачу води.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
4: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
6: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.
8: Програма «Сила слова».
9: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
8: Сила слова.
10: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 9:55 на годинку, друзі. Розчиняємося в улюбленій музиці, аби бути бадьорим з початком цього дня. Четвер, 28 травня. За календарем 4 хвилинки і свіжа інформаційна добірка. Вашій увазі буде тут традиційно про все важливе і актуальне. Говоримо, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Дізнаєтесь обов'язково. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Oh, I won't forget the day those phosphorescent waves washed my fears away.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 10 ранку, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди в цей час, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська протягом доби 27 травня обстріляли три прикордонні громади нашого регіону. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Під вогнем опинилися щонайменше 6 сіл у Новгород-Сіверській, Семенівській та Основській громадах. Росіяни застосували міномети, ствольну артилерію, FPV-дрони та безпілотники типу «Шахед». Зокрема, у Семенівській громаді зафіксували два удари шахедами по селу Кути-2. Напередодні ввечері ворог завдав також удару по Новгород-Сіверському. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Вибухи було чутно в межах міста. Вони пролунали близько півгодини до опівночі. Наразі інформацію про наслідки атаки уточнюють. У Чернігівській області двоє фермерів загинули після вибуху ударного безпілотника, який вони знайшли в полі. Про це повідомив військовий експерт і фахівець з радіотехнології Сергій Безкреснов, відомий як Флеш. За його словами, чоловіки намагалися розібрати дрон, після чого стався вибух. Експерт закликав людей не наближатися до таких небезпечних знахідок і не намагатися самостійно їх розбирати. У разі виявлення підозрілих предметів обов'язково телефонуйте 101 або 102, викликайте фахівця.
5: Від початку року на Чернігівщині працевлаштували 89 людей з інвалідністю. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За результатами обговорення питання економічної безбар'єрності під час наради з урядовцями, 5 роботодавців вже отримали компенсацію за працевлаштування таких працівників, а загальна сума виплат становить майже 316 тисяч гривень.
4: У Ніжині провели тренінг із молодіжної роботи, інформованої про травму. Про це повідомили у міській раді. Протягом 3 днів учасники програми «Молодіжний працівник» вивчали підходи до створення безпечного простору для молоді та техніки психологічної підтримки. Також під час тренінгу говорили про саморегуляцію, проведення освітніх заходів і сучасні практики молодіжної роботи в Україні та за кордоном. Захід організував Ніжинський міський молодіжний центр за підтримки партнерських організацій. Програму «Молодіжний працівник» реалізують Всеукраїнський молодіжний центр, Міністерство молоді та спорту і програма розвитку ООН в Україні.
5: До інших новин. У ніч на 28 травня російські війська атакували Україну ракетою «Кинджали» з 147 безпілотниками різних типів. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 138 ворожих дронів. Зафіксоване влучання ракет «Кинджали» 9 ударних безпілотників на 7 локаціях. Також уламки збитих цілей впали ще на 6 локаціях.
4: Норвегія долучиться до французької системи передового ядерного стримування на тлі загрози з боку Росії. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Норвегія братиме участь у консультаціях щодо європейської ядерної безпеки разом із іншими партнерами. Водночас у мирний час ядерну зброю на території країни не розміщуватимуть. У Парижі також домовилися посилити оборонну співпрацю між Францією та Норвегією. Світові ціни на нафту зросли після заяви Ірану про удар по американській авіабазі. Про це повідомляє Reuters. Нафта марки Brent подорожчала більш ніж на 3% до майже $98 за барель. Американська нафта VTI також додала понад 3% і перевищила $91 за барель. На ринок вплинули загострення ситуації між Сполученими Штатами Америки та Іраном, а також скорочення запасів нафти у Сполучених Штатах Америки. Тим часом Кабінет міністрів України виділив 3 мільярди гривень на встановлення 216 блочно-модульних котелень. Про це у Телеграмі повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Майже 1 мільярд гривень спрямують на проєкти у столиці, ще понад 2 мільярди отримують інші області. Котельні мають забезпечити теплопостачання в умовах російських атак по енергетиці. Уряд планує ввести все обладнання в експлуатацію вже до 1 жовтня.
1: Новини спорту.
5: Одразу три українські тенісистки вийшли до третього кола Ролан-Гаросу у Парижі. Відзначилися, можна сказати про це, повідомляє «Укрінформ». Юлія Стародубцева сенсаційно перемогла другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану, а Марта Костюк здолала американку Кеті Волинець. Еліна Світоліна у двох сетах обіграла іспанку Кейтлін Каведо. Відкритий чемпіонат Франції з тенісу триватиме до 7 червня. За своїх, як завжди, вболіваємо.
1: Хороше наостанок.
5: Шість українських команд виступили у фіналі міжнародної освітньої програми Destination Imagination у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомили у Малій академії наук України. Українські школярі змагалися з понад 600 командами з 11 країн світу і здобули кілька міжнародних відзнак. Команда «Вибухи» з Києва посіла четверте місце у науковому напрямі і отримала нагороду «Да Вінчі» за креативність, а ще одне четверте місце виборола команда «Інвіген» з Тернополя. Спеціальну ж премію «Ренесанс» за 10-те місце в імпровізації здобули наші школярі з Кропивницького. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
5: Сьогодні у четвер, 28 травня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями. Вдень можливі короткочасні дощі, місцями грози, а північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Та час від часу пориви прогнозують до 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься при тому у межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 55% складатиме, а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім цього дня, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Відчутне похолодання, мені здається, в цілому. Вже всі зрозуміли, що на кілька днів варто повернутися до демісезонного одягу, або ж, принаймні, не забувати зранку брати з собою щось, що може знадобитися і вранці, і ввечері. Можна накинути на плечі, аби так не замерзнути. Адже в Ніжині та Ічні сьогодні, за прогнозами, максимум плюс 16. У Прилуках, Корюківці, Куликівці і Чернігові ще свіжіше – від 13 до 15 тепла.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. На деяких світлофорах у Данії зображені маленькі вікінги. Повідомляють данські муніципалітети та міські дизайн-служби, які дозволяють використовувати локальні символи у вуличній навігації. Навіть світлофори у Данії нагадують, історія тут поруч, просто на переході.
0: Цікаві факти.

0: давай.
1: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 8984. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 10:19 на годиннику, друзі. Звертаю вашу увагу на те, що у Новгородсьверському районі Чернігівської області зараз оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, якщо ви чуєте нас, перебуваючи саме там, подбайте про свою безпеку. Ну, а ми на Радіо Тім говоримо далі про дещо, що вкотре переконує, вже майбутнє наступає кроками величезними, гігантськими. Без водія проїхати в таксі в Україні можна буде, скоріш за все, вже найближчим часом. Це раніше можна було собі лише як фантастику якусь уявляти, що ви викликаєте таксі, сідаєте, їдете, а за кермом нікого, ну, в Америці, ладно, а у нас майже нікого. Десь в іншому кінці міста за моніторами сидить оператор, і він віддалено веде вашу машину, так само, як пілот, наприклад, керує дроном. І саме таку технологію буквально вчора вперше показали в Борисполі. У машину вмонтували 6 різних сенсорів, підключили одразу 3 канали зв'язку – мобільний, інтернет, резервний і супутниковий Starlink. І якщо, як то кажуть, відвалюється один, система миттєво перемикається на інший. А якщо раптом зникнуть усі 3 одночасно, автомобіль просто зупиниться сам, плавно, з урахуванням того, що навкруги відбувається. Цікава деталь – це те, що затримка сигналу між оператором і машиною складає від 30 до 200 мілісекунд. Це менше, ніж середній час реакції живої людини за кермом. Тобто, теоретично, такий автомобіль реагує на дорогу навіть швидше за вас, шановні досвідчені водії. Поки що в салоні, звісно ж, все одно сидітиме людина. Водій, який підстраховує, бо закони України ще не дозволяють, щоб було інакше. Але розробники кажуть, що ми маємо всі шанси стати однією з перших країн у Європі, де таксі, саме ось такі безпілотні, з'являться на вулицях по-справжньому. Ну і, звісно ж, не без підстав. Досвід керування безпілотниками у нас вже є і чималий. Тож, як бачимо, рух напрямку вимальовується доволі чіткий. Чи скоро щось подібне з'явиться на вулицях Чернігівщини, покаже життя. Ну, а ми рухаємося далі. Всім, хто за кермом і просто у дорозі, нехай щастить зеленої хвилі, класного настрою. Залишайтеся з нами на Радіо Тім. Доброго ранку всім.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
3: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: можемо, звісно ж, їхати з класною музикою на радіо Тім, але погодьтеся, для більшості з водіїв, хоч і маленький, але стрес щоразу, коли наближаєшся до перехрестя з круговим рухом. Так ось у Львові вирішили по-новому боротися із заторами, із аваріями на великих перехрестях, і, зокрема, почали впроваджувати так зване сучасне кільце. Це круговий рух, який працює за принципом спіралі. І там головна ідея доволі проста, реалізується вже не лише у Львові, а в багатьох інших місцях на планеті Земля. Водій ще перед заїздом обирає потрібну смугу, а далі розмітка сама веде його до необхідного виїзду. Тобто вже не потрібно хаотично перелаштовуватися просто на самому колі, як це часто буває на звичайних кругових перехрестях. Наприклад, якщо автомобіль заїхав у праву смугу, система автоматично виведе його на перший або другий виїзд. Проїхати далі без порушення правил уже не вийде. Саме через це водії змушені бути уважнішими ще на під'їзді до перехрестя і заздалегідь думати про маршрут. Пояснюють, що така схема зменшує кількість небезпечних маневрів і робить рух більш передбачуваним не лише для автомобілів, а й для автобусів, велосипедистів і пішоходів, якщо вони конкретно на цій ділянці дороги трапляються. Ну і крім того, машини автоматично знижують швидкість ще до заїзду на кільце, а це теж впливає на безпеку. Перше таке спіральне кільце вже працює на одному зі складних транспортних вузлів Львова. Найближчим часом, кажуть, аналогічну схему облаштують ще на одному великому перехресті міста. Залишається дочекатися на відгуки учасників дорожнього руху стосовно цих інновацій. Ну, а що ви думаєте стосовно сучасного кільця? Розкажіть нам, ми будемо раді вашим коментарям і повідомленням у Viber і Telegram студії Радіо Тіма, а також в Інстаграмі і Фейсбуці можете з нами теж тримати зв'язочок, якщо ще цього не робили. До слова, про спілкування. Ми ж не забуваємо, що можемо просто легко і швидко, абсолютно безкоштовно, між іншим, передати одне одному вітання в рубриці «Гарячий привіт». Для цього просто напишіть нам у Viber або Telegram за номером 093-429-88-99 і якнайшвидше почуєте в ефірі радіостанції теплі слова, які хочете комусь сказати. Ну, а чом би і ні?
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції «Сапінора» – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні «Спеції» біля Фокстроту. «Сапінора» – справжня магія вашої кухні.
7: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
8: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-04-44.
9: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
10: Програма «Сила слова».
11: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
10: «Сила слова».
12: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти є.

0: Це був Ляпи з Трубіцької на радіо Тім 10:55 на годиннику. Гарячий привіт Сергію від Костіка у Чернігові. Нас слухають і, звісно ж, продають вітання одне одному. Наші слухачі, ви теж можете так. Долучайтеся. Нагадаю, ще раз телефон студії для зв'язку 093-429-88-99. Просто напишіть, що і кому хочете сказати в нашому ефірі. Озвучимо обов'язково. Ну, а вже за 4,5 хвилинки поговоримо про головні на цей час новини, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі, дізнаєтесь. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: В Україні 11-та, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди в цей час, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: 12 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону закуплять для Чернігівщини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. На придбання обладнання уряд уже виділив понад 186 мільйонів гривень. За словами Чауса, минулої зими такі котельні допомогли забезпечити людей теплом навіть під час відключення електроенергії. Загалом Кабінет міністрів спрямував 3 мільярди гривень на закупівлю 216 котелень для регіонів і столиці. На сесії міської ради у Чернігові розглянуть питання перепрофілювання школи номер 19 у ліцей або гімназію. Проєкт рішення оприлюднили на сайті міськради. Управління освіти пропонує створити гімназію, а депутат Віталій Голець виступає за ліцей. Начальник управління освіти Василь Білогура заявив, що у разі перепрофілювання зміни набудуть чинності з 1 липня 2027 наступного, тобто року, щоб нинішні 10 класи завершили навчання. Остаточні рішення мають ухвалити депутати міської ради. У Ніжині відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомив тамтешній міський голова Олександр Кудола. Члени виконкому розглянули зміни до бюджету громади на 2026 рік і питання надання матеріальної допомоги жителям. Окремо обговорили соціальний захист дітей, безпеку населення та заходи цивільного захисту. Також внесли зміни до рішення щодо військово-облікової дисципліни у громаді. У Крутівській громаді придбали новий трактор із фронтальним навантажувачем для благоустрою території. Про це пише «Час Чернігівський». За словами голови громади Олега Бузуна, техніку купили за кошти громади. На трактор витратили понад 1 мільйон 600 тисяч гривень, ще 265 тисяч на ківш для прибирання снігу. Нову техніку вже використовують для господарських робіт у селі Крути. До інших новин. Сили оборони України завдали ударів по низці російських військових і енергетичних об'єктів у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили Генштаб ЗСУ і Сили безпілотних систем. Зокрема, у Краснодарському краї атакували нафтопереробний завод «Туапсинський», де після удару виникла пожежа. Також українські військові уразили комплекси розвідки російських військово-повітряних сил, радіолокаційну станцію «Небо-СВ», командно-штабну машину комплексу «Бук-М2» та інші логістичні і командні об'єкти ворога. Удари завдали по цілях у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Воронезькій та Ростовській областях і в окупованому Севастополі. Туреччина планує скоротити імпорт російської нафти марки «Уралс» до найнижчого рівня за півтора року. Про це пише Reuters із посиланням на дані аналітиків і учасників ринку. Очікується, що цього місяця Туреччина імпортуватиме близько 161 тисячі барелів на добу. Аналітики пов'язують падіння поставок зі зростанням цін і високим попитом на російську нафту в Азії, зокрема в Індії. Туреччина є третім найбільшим покупцем російської нафти у світі після Індії та Китаю. Південна Корея планує запустити свій перший атомний підводний човен у середині 30-х років. Про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap News. Міністр оборони Ан Гю Бак заявив, що субмарини розроблятимуть на низько збагаченому урані. За словами міністра, такі підводні човни мають посилити захист від ядерних і ракетних загроз з боку Північної Кореї. Проєкт реалізують за підтримки Сполучених Штатів, які погодилися співпрацювати із Сеулом у будівництві атомних субмарин. Введення човнів у експлуатацію очікують у другій половині 30-х років. В Україні у квітні скоротилося виробництво молока порівняно з минулим роком. Про це повідомляє Асоціація виробників молока із посиланням на дані Держстату. За місяць господарства всіх категорій виробили 528 тисяч тонн молока сировини. Це на 12,5% менше, ніж торік у квітні. За перші 4 місяці року виробництво молока в Україні скоротилося на 11%.
1: Новини спорту.
4: Харківський металіст 1925 виграв жіночий кубок України з футболу. Про це повідомляє «Укрінформ». У фіналі в Києві харків'янки перемогли ковалівські «Колоси» з рахунком 1-0. Єдиний м'яч вирішив долю поєдинку на навчально-тренувальній базі імені Віктора Баннікова. У нинішньому розіграші жіночого кубка України за трофей змагалися 25 команд. Це рекорд турніру.
1: Хороше наостанок.
4: Львівська команда «Powell Battery» представила Україну на найбільшій у світі виставці дронів China Drone Exhibition у Китаї. Про це повідомили учасники виставки. Інженери привезли технології для безпілотників, здатних перевозити до 200 кілограмів вантажу і літати на відстань до 260 кілометрів. Також команда домовилася про постачання компонентів, які дозволять виготовляти понад 10 тисяч батарей для дронів щодня. Частину нових технологій вже починають впроваджувати в Україні. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І о півдні традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього ранку.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Про погоду на сьогодні ще кілька слів. У четвер, 28 травня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями. В день можливі короткочасні дощі, місцями з грозами. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Часом поривчастий до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 55%. Ну і щодо температури повітря, сьогодні вічні і ніжені. Максимум плюс 16, а у Прилуках, Корюківці, Куликівці та Чернігові ще свіжіше від 13 до 15 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Згідно з даними досліджень, найрозумніші та найосудливіші діти народжуються у вересні, повідомляє журнал «Економіка». Тож, якщо ви вересневий, офіційно маєте право носити корону генія.
0: Цікаві факти.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

радіо «Тім для вас як так». Поруч 11.20 на годиннику. Бачу, у вікні насувається важка і темна хмара. Отже, уже поруч дощ. Сподіваюся, якщо ви просто небо зараз чуєте. Радіо «Тім», парасолі теж при вас. В будь-якому випадку, друзі, не забуваємо про головні правила. Якщо насувається щось таке, шквальне, вітер, грози в травні, то не дивина. Ми маємо дбати про себе і своє майно у тому числі, тож щільно зачиняйте вікна, прибирайте з балконів вилочі предмети, які можуть випасти назовні, і подалі тримайтеся за можливості від лінії електропередач, рекламних щитів, великих дерев, і не паркуйте поруч із ними свій автотранспорт, аби уникнути неприємностей. Ну, а про приємності я вам розповім просто зараз. Є чудові новини від компанії «Укрпошта». Там вирішили скоротити черги у відділеннях і запустити новий, як вони кажуть, спосіб отримання посилок. Це чимось нагадує вже багатьом знайомі і звичні поштомати, але частину відправлень, які курсують за допомогою цього поштового оператора, можна буде забирати самостійно, без очікування біля віконця оператора. Для цього у відділеннях встановлюють спеціальні комірки швидкої видачі. Працюватиме це за принципом СМС-верифікації, тобто після прибуття посилки ви отримуєте смс-очку з кодом, відкриваєте потрібну секцію, забираєте своє відправлення, набравши цю комбінацію, як я розумію, безпосередньо біля цієї комірки. Про запуск нового формату на сайті «Укрпошти» вже офіційно заявили. В компанії пояснюють, що деякі посилки автоматично спрямовуватимуть саме до таких комірок, але, звичайно, обслуговування нікуди не зникає. Оператори і далі працюватимуть у стандартному режимі. Також кажуть, що компанія давно шукала спосіб розділити потоки клієнтів, адже одні приходять лише швидко забрати посилку, а іншим потрібні додаткові послуги чи консультації. За словами директора компанії Смілянського, ще триває тестування цієї послуги, але вже зараз видно, що отримати посилку без черги цілком реально. Ну і на першому етапі новий формат працюватиме приблизно у 400 відділеннях по всій Україні. А насамперед у великих містах і обласних центрах, у Києві і області система діє вже, там встановили перші 120 таких комірок швидкої видачі. Про відгуки клієнтів нічого мені, принаймні, не відомо. Але відомо точно, що найкращі відгуки лише для вас і від вас маємо стосовно нашої рубрики «Гарячий привіт». Ви можете теж до неї долучитися, надсилайте у Viber або Telegram студії «Радіо Тім» свої повідомлення з вітаннями одне одному, і ми абсолютно безкоштовно їх озвучимо протягом дня. А ввечері з 6 до 7 так само безкоштовно до вас, для вас ще й програма на замовлення від душі. Отже, тримайте з нами зв'язок 093 429 88 99.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславська, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: пісочки сумної пристрасті від Олі Цибульської на радіо Тім 11.34 на годиннику. Друзі, ми разом із вами пишемо нашу історію в ефірі Тім ФМ. І для цього ви нам пишете у Viber за номером 093-429-88-99 у рубрику «Гарячий привіт». Ось, власне, як зробила наша слухачка на ім'я Аня, ось її повідомлення. Доброго ранку. Хочу передати своїм колегам і побажати всім продуктивного і успішного робочого дня. Гарячий привіт. Нехай кожна задача приносить задоволення, а спільна праця веде до нових досягнень. І давайте підтримувати одне одного і рухатися вперед разом. Усім успіхів, Аню, і вам також. Це приємно знати, що ви усім колективом налаштовані на хвилю Тім ФМ. Тож залишайтеся і далі з нами. Нехай і справді буде чудовим початок цього дня і продовження його також з улюбленою музикою.
1: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Тім ФМ. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Тім ФМ. Там, де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, по вільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Україна!
2: Бой!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
1: «Сила слова». Team FM.

0: Нехай трішечки збалансує не надто приємну історію, яку я повім вам просто зараз в ефірі Радіо Тім. Ця чудова музика від Latex Fauna і їхній сіті. 11:53 на годинку. Друзі, кілька хвилин буквально тому оголосили повітряну тривогу в усіх районах нашої області. Власне, йдеться про швидкісну ціль на Сумщині, яку фіксують повітряні сили Збройних сил України. Відповідно, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ну, а ми на Радіо Тім залишаємося з вами, аби тримати в курсі всього, що відбувається. І вже у півдні традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього ранку, четверга, 29 травня. Поговоримо про те, що на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі за новини на початку дня. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні полудень, друзі. Вітаю, ви на хвилі радіо Тіми. В цей час вашій увазі тут традиційно інформаційні підсумки ранку.
3: Новини Чернігівщини.
4: Для переселенців у модульних містечках у Чернігівській області встановлять 5 мобільних укриттів. Начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що на це область виділила 19 мільйонів гривень. Нині у 6 модульних містечках і 3 гуртожитках проживають до 500 переселенців, а загалом на Чернігівщині мешкають майже 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Для Чернігівщини додатково закуплять 12 блочно-модульних котелень до опалювального сезону. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Уряд уже виділив понад 186 мільйонів гривень на придбання обладнання. За словами Чауса, минулої зими такі котельні допомогли забезпечити людей теплом навіть під час відключень електроенергії. Через негоду на Чернігівщині без світла залишаються близько 30 тисяч споживачів. Про це повідомили в акціонерному товаристві «Чернігівобленерго». Енергетики працюють над відновленням електропостачання ще з вечора 27 травня. У компанії заявили, що роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення світла. У Прилуках відкрили соціально-економічний хаб у бібліотеці імені Любові Забашти. Про це повідомила Прилуцька міська рада. Простір створили для підтримки переселенців і людей, які постраждали від війни. У хабі працюватимуть конференц-зона, виставковий простір і ковокінг. У Ніжині стартував набір на програму «Ініціатива. Участь у вплив» для громадських організацій і ініціативних груп. Про це повідомили в тамтешній міській раді. Програму реалізує проєкт Ради Європи з підтримки місцевої демократії та відновлення України. Учасників навчатимуть громадській участі, проєктному менеджменту та розвитку локальних ініціатив. У Сухополов'янській громаді пасічників попередили про обробку посівів кукурудзи засобами захисту рослин. Про це повідомили в сільській раді на офіційному сайті. Роботи триватимуть орієнтовно з 30 травня до 10 червня поблизу сіл Знам'янка, Пологи та Піддубівка. Пасічників закликають врахувати цю інформацію для захисту бджолосімей. До інших новин. У ніч на 28 травня російські війська атакували Україну ракетою «Кинджали» з 147 безпілотниками. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 138 ворожих дронів, а влучання зафіксували, на жаль, на 7 локаціях. Сили оборони України завдали ударів по низці російських військових і енергетичних об'єктів. Про це Генштаб ЗСУ і сили безпілотних систем відзвітували сьогодні вранці. Після атаки на нафтопереробний завод «Туапсинський» у Краснодарському краї там виникла пожежа. А також українські військові уразили комплекси розвідки, радіолокаційну станцію та інші об'єкти ворога на окупованих, у тому числі, територіях. Норвегія долучиться до французької системи передового ядерного стримування через загрозу з боку Росії. Про це заявили президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гер Старе. Норвегія братиме участь у консультаціях щодо європейської ядерної безпеки. Також Париж і Осло домовилися посилити оборонну співпрацю. Ізраїль тим часом розширив військову операцію на півдні Лівану та закликав місцевих жителів евакуюватися. Про це пише Франція 24. Ізраїльські військові оголосили частину Південного Лівану зоною бойових дій через операції проти угрупування Хезбола. Напередодні Ізраїль завдав понад 120 ударів по території Лівану. Кабінет міністрів України виділив 3 мільярди гривень на встановлення 216 блочно-модульних котелень. Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Телеграм. Майже 1 мільярд гривень спрямують на проєкти у Києві, ще понад 2 мільярди отримують області, у тому числі Чернігівська. Котельні мають забезпечити теплопостачання в умовах атак по енергетиці.
1: Новини спорту.
4: Одразу три українські тенісистки вийшли до третього кола Ролан-Гарос у Парижі. Про це «Укрінформ» повідомляє. Юлія Стародубцева перемогла другу ракетку світу Олену Рибакіну. Марта Костюк обіграла американку Кеті Волинець, а Еліна Світоліна у двох сетах здолала іспанку Кейтлін Кеведо. Українська паверліфтерка Вероніка Мінів стала чемпіонкою світу з класичного жиму лежачим. Про це у Бориславській міській раді похвалилися, адже представниця Львівщини встановила також новий національний рекорд на змаганнях у Варшаві. Спортсменка підняла штангу ваговою 92,5 кілограми. Ну і наостанок ще трішечки хорошого. Національний банк України ввів у обіг нові пам'ятні монети, присвячені Чернігівській і Сумській областям. Про це повідомила прес-служба Нацбанку. Монети номіналом 10 гривень випустили в межах серії «Ми сильні, ми разом». Загалом у готівковий обіг планують ввести по 2 мільйони таких монет. А 6 українських команд виступили у фіналі міжнародної освітньої програми Destination Imagination у Сполучених Штатах Америки в Малій академії наук України. Про це повідомили сьогодні зранку. Пишаємося українськими школярами, які здобули кілька міжнародних відзнак серед понад 600 команд з 11 країн світу. Зокрема, наші учні з Києва, Тернополя та Кропивницького отримали призові місця і спеціальні нагороди. Їм вітання і побажання і далі всім мотивуватися і надихатися такими прикладами. Радіо Тім стежитиме далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Та свіжа інформаційна добірка буде тут в ефірі вже о 14:00. Не прогавте.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині хмарно з проясненнями має бути. В день 28 травня можливі короткочасні дощі з грозами. Власне, частину цих явищ вже спостерігали ми сьогодні до обіду. А північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 метрів за секунду часом може бути поривчастим до 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск 744-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому 55%. Ну і щодо температури повітря, у останній четвер весни 2026 року від 14 до 16 тепла лише показуватимуть термометри в Ічні та Ніжині, а у Прилуках, Корюківці, Куликівці та обласному центрі місті Чернігів від 13 до 15 з позначкою «плюс».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
4: Далі тут для вас, друзі, програма «Муздата». Занурюємося традиційно в музичну історію травня, дізнаємося всіляке цікавеньке. Ну, а я, Ганна, на тому зичу всім чудового дня. Почуємось і прошу вас дуже, будь ласочка, бережіть себе і своїх. Класного настрою всім!

0: Мінус дата на радіо Тім. Реклама.
1: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
6: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18-й. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
7: Цікаві факти.
8: Тепер я в курсі. Більш ніж 30% сучасних людей заводять одразу більше 3 будильників, повідомляють психологи та дослідники сну із університету Сіднея. Що багатобудильниковий метод допомагає уникнути проспання? Іноді прокидання потребує команди будильників. Один сигнал вже не справляється.
7: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Дата на радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії травня говоримо просто зараз на радіо Тім. У травні 1973-го найпопулярнішою піснею Великої Британії була «See My Baby Jive» у виконанні бірмінгемського поп-рок-гурту «Wizard», а хітом номер один у США в 1985-му стала «Everything She Wants» «Dead to Them». На початку минулого століття, в 1903 році, цього місяця, після катастрофічного провалу у Парижі, Джакомо Пучіні вперше представив публіці кардинально перероблену оперу «Мадам Баттерфляй», що у новій редакції мала шалений успіх. А 28 травня 1957-го у Сполучених Штатах було засновано Національну академію грамзапису, яка й донині проводить щороку одну з найпрестижніших премій у світі музики – Греммі. У Франції в останні дні календарної весни традиційно згадують композитора та виконавця на старовинному музичному інструменті «Віолі де гамба» Марена Маре. Італійці віддають належне автору 312 балетів, 10 опер, 40 меса, також симфоній, кантати і багатьох інших творів композитору Чезаре Пунді, що працював у театрах Мілану, Парижу, Лондону тощо. В Німеччині ж відзначають річницю від народження тамтешнього музикознавця та громадського діяча, президента Міжнародної спілки сучасної музики Генріха Штробеля. Прихильники опери в Новій Зеландії нині вшановують талант зірки Ла Скала та Метрополітен опера співачки Францес Альден, а найвідданіші фанати старого року підіймають келихи у пам'ять про учасника легендарного гурту Led Zeppelin британського барабанщика Джона Генрі Бонема. Серед іменинників травня також значиться популярна R&B та соул-виконавиця Gladys Knight, американський співак і автор пісень Біллі Вера, німецький клавішник і перкусіоніст Карл Бартос, знаний за співпрацею з Kraftwerk, англійський гітарист-віртуоз Томбі Еммануель, відомий басист і співак Леланд Склер, один зі 100 кращих гітаристів усіх часів, за версією журналу Rolling Stone, лідер і провідний пісняр гурту Creedence Clearwater Revival Джон Кемерон Фогерті, зірка кантрі Філ Васар, український музикант, композитор, аранжувальник, продюсер, соліст гурту The Mannequin, композитор і саунд-продюсер гуртів Унука і The Elephants Євген Філатов, учасник бойс-бенду Westlife, ірландський співак Марк Фіхілі та екс-лідер гуртів Тартак і Був'є, український рок-співак і шоумен Сашко Положинський, який і заспіває нам свій трек «Жити» далі на Тім.ФМ. Много еліта.
2: Жити безжурно стає все складніше. Кров вибивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

Радіо Тіл – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
4: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
7: Програма «Сила слова».
8: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
7: «Сила слова». Тим ФМ.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Перші сонцезахисні окуляри винайшли в Китаї і зовсім не для захисту від сонця, а щоб судді могли приховувати свої емоції під час винесення вироку. Про це повідомляють китайські вчені. Виходить, стильні аксесуари колись були інструментом великої справедливості.
2: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
4: У Чернігові з 1 червня.
5: У Новгороді-Сіверському триває.
6: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
5: Українці відразу ж його підключають.
4: У місті Прилуки відновить роботу авто.
5: Все буде Україна.
3: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це добові, а не командировочні.
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. Цей вечір четверга проведемо разом на Тім ФМ. Мене звати Настя. Погода сьогодні аб'юзивна. Чи буде так само завтра, дізнаєтеся вже за кілька хвилин. Спершу розповім про важливе.
0: Новини Чернігівщини.
1: Чоловіка, який дістав тяжкі поранення під час російської атаки на фермерські господарства у селі Лукнів Коробської громади, прооперували. Про це подумав начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Тракторист 1986 року народження перебуває у Чернігівській обласній лікарні. Його стан нині стабільний. До слова, під час атаки 27 травня загинула працівниця одного з підприємств. Також були пошкоджені виробничі приміщення та техніка фермерських господарств. У Прилуках прийменували кілька вулиць і провулків у межах диверсифікації міських назв. Відтепер військове містечко номер 12 має назву вулиця Віктора Павленка, тоді як військове містечко номер 17 – вулиця Святослава Хороброго. Також у місті змінили назви ще кількох вулиць і провулків та уточнили написання окремих топонімів. Рішення ухвалили відповідно до розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації та рекомендацій робочої групи із диверсифікації. На Чернігівщині продовжують розширювати житло для переселенців. Про це подумав начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У Семенівській громаді вже встановили 15 модульних будинків, у Сосницькій – 11. У Чернігові за підтримки Червоного Хреста облаштували понад 100 житлових приміщень. Також за підтримки Данії триває будівництво понад 400 квартир для переселенців. Тепер до інших важливих новин. У силах оборони відкрили 2000 вакансій для фахівців у сфері цифровізації. Про це подумало Міністерство оборони України. Відомство шукає спеціалістів із інформаційних технологій, аналітики та менеджменту для нової системи цифрового управління. Серед вакансій – проєктні менеджери, аналітики даних та фахівці із супроводу продуктів. Подати заявку можуть як військові, так і цивільні без обмежень за віком чи званням. Парламент Угорщини ухвалив закон про збереження членства країн у Міжнародному кримінальному суді. Про це повідомляє Reuters. Таким рішенням депутати скасували намір уряду Віктора Орбана вийти з суду, оголошений торік. У документі наголошується на необхідності притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Раніше уряд Орбана називав Міжнародний кримінальний суд політизованим. Намір вийти з організації з'явився після візиту до Угорщини прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньягу, якого розшукує суд у Газі. На Прикарпатті поліція з'ясовує обставини отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі. Про це подумало обласне управління Нацполіції. Діти приїхали на відпочинок із Тернопільщини та проживали в одному з готелів у селі Поляниця. Четверо дітей із симптомами харчового отруєння госпіталізували до Яремчинської міської лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження та призначила необхідні експертизи. В Ірані почало відновлювати інтер'єр з'єднання, точніше інтернет-з'єднання, після масштабних обмежень. Про це подумала міжнародна організація NetBlocks, яка моніторить доступ до мережі у світі. Водночас доступ до сервісів залишається жорстко фільтрованим. В Україні також посилили обмеження для месенджерів і магазинів за стосунку. У NetBlocks закликали забезпечити вільний і відкритий доступ до інтернету.
0: Новини спорту.
1: Збірна України з міні-футболу стартує сьогодні на чемпіонаті Європи у Словаччині. Про це повідомляє «Укрінформ». Свій перший матч українська команда проведе 28 травня проти збірної Бельгії. Також у груповому раунді українці зіграють у Сербії та Туреччині. Чемпіон Європи з міні-футболу триватиме у Братиславі до 4 червня.
0: Хороше наостанок.
1: У Ніжині відбувся звітний концерт мистецької школи при коледжі культури і мистецтв імені Марії Заньковецької. Про це цього року заклад відзначив 35-ту річницю з дня заснування. Під час концерту провели благодійний збір на підтримку Збройних сил України. Спільними зусиллями учасники та гості заходу зібрали 43 670 гривень. Участь у конкурсі взяли учні, викладачі, батьки та гості заходу. Це всі новини станом на зараз. Більше інформації слухайте вже о 15 рівно на Тім ФМ. Далі прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними «Укргідрометцентру», завтра на Чернівщині протягом дня та вечора зберігатиметься похмура погода. Зранку йтиме дощ, але ближче до вечора він має послабшати. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря зранку сягатиме 88%, ввечері знизиться до 65%. Тепер про температуру повітря в містах Мовлення та Тимофа. У Прилуках та Ніжині вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 14. У Корюківці буде найпрохолодніше, вночі від 7 до 9 градусів тепла, вдень до плюс 12. Вічні в Куликівці та Чернігові вночі очікується від 8 до 10 градусів тепла, у денні години температура підніметься до плюс 13 градусів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». М'ясняшка. Смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
2: Програма «Та ти шо?». Реклама.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки. Вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дівчата читають більше та частіше за чоловіків, повідомляють соціологи та статистичні дослідження Європейського агентства із культури та освіти. Реально, книги частіше в руках у дівчат, а час із ними більш регулярний та точно відданий.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: навіть зі мною не пограє.
1: 14:24, ви слухаєте Team FM. Друзі, здається, завжди можна встигнути, як... Українці ніколи не здаються, тільки впевнено крокують світом і забирають найкращі нагороди. Наша документальна стрічка із такою, знаєте, рідною назвою «Паляниця» здобула міжнародну перемогу. Фільм отримав престижну нагороду за вагомий суспільний вплив заради миру на фестивалі «Етос Фільм Awards 2026» у Санта-Моніці. І, між іншим, це була єдина українська стрічка у цій офіційній програмі. Паралельно «Паляниця» показали на кінофестивалі «Дали International Film Festival». Американські організатори відкрито назвали її однією з найсильніших робіт цього року.
2: Та ти що?
1: Наше кіно вже гучно представили у Варшаві для 250 дипломатів та в Раді Європи у Страсбурзі. Загалом у світі відбулося вже понад 90 показів. Але і це ще не все. Далі наш фільм «Паляниця» летить до Японії. У Токіо вже навіть підготували спеціальні японські субтитри для трьох великих показів у листопаді. Попереду в команди участь у цілих 10 міжнародних кінофестивалях. Тож українське слово і українське кіно звучить на весь світ потужно, чесно і красиво. Залишайтеся з нами на хвилі. Team FM.
3: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

вмієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома. Тім ФМ.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 14.42, ви слухаєте Тім.ФМ. Нарешті дочекалися пропозиції руки і серця. Від коханого вже одягнули розкішну білу сукню. Стоїти біля вівтаря. Гості плачуть від щастя. І тут розумієте, що вам треба терміново брати в руки дробовик і тікати з власного весілля. Бо вашого старшого брата викрали. Звучить, як якийсь, знаєте, божевільний сон. Але саме такий епічний заміс чекає на нас у третій частині детективу Енола Холмс. Перший трилер, якого буквально вчора ввечері вийшов. Netflix офіційно підтвердив, прем'єра відбудеться вже 1 липня. Юна, гостра на язик і абсолютно незалежна сестра Шерлока Холмса повертається. Головну роль, як і раніше, виконує зірка дивних див номер 11 Міллі Бобі Браун. Вона, до речі, ще й в кріслі продюсера сидить, тож дівчина контролює процес з усіх сторін. І цього разу творці фільму вирішили підкинути масло в вогонь. Судячи з трейлера, туманний Лондон Енолі набрити події приносяться на спекотну Мальту. І коханий віконт Тьюц Беррі, його грає красень Луїс Патріч, робить їй романтичну пропозицію. Але спокійне сімейне життя і родина Холмсів, до речі, несумісні. Прямо перед весіллям невідомі вороги викрадають Шерлока. І настає найсмішніший та найбільш іронічний момент. Геніального детектива Шерлока Холмса у виконанні Гора М'язів Генріха Кевіла на хвилинку колишнього супермена і відьмака доводиться рятувати тендітній молодшій сестричці. Звісно ж, у цьому божевіллі братиме участь і важка голівудська артилерія. Незрівняна Гелена Бонем Картер знову зіграє їхню екстравагантну матінку. А сам Клафлін повертається, до речі, до ролі занудного старшого брата Майкрофта. Нам обіцяють, що це буде найнебезпечніша і найзаплутаніша справа в кар'єрі юної детективки. Залишайтеся, налаштовуйтеся на позитив та проводьте цей четвер разом з нами на Тім.ФМ.

0: 14:47, ви на зв'язку з Тім.ФМ. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі Чернівщини. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза зсування БПЛА. Тому не ігноруйте повітряну тривогу у місті у Прилуцькому районі та бережіть себе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
5: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
0: Сила слова. Тім FM.

0: 14:55, ви на зв'язку з Team FM. Менше ніж за 5 хвилин дізнаєтеся про важливе. Чим закінчилася 28-ма сесія Чернігівської обласної ради? У Житомирській обласній лікарні вперше в регіоні провели складну кардіохірургічну операцію. Ще про українську тенісистку, яка здобула найрейтинговішу перемогу для України в історії турніру Roland Garros. Більше деталей слухайте на хвилі Team FM о 15 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Тати шо».
3: And feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: П'ятнадцять рівно. Далі про головні події станом на зараз. Спершу – новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові патрульні затримали 47-річного чоловіка, якого підозрюють у грабежі в одному з будинків на вулиці Текстильників. За повідомленням патрульної поліції Чернігівської області, близько 13-ї жінка повідомила на лінію 102, що невідомий намагався викрасти дитячі санки та інші речі з під'їзду. Коли заявниця спробувала завадити йому, чоловік ударив її палицею по голові та втік. Патрульні заявили, підозрюваного неподалік виявили місце події. Він зізнався у скоєному, після чого його затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. На 28-й сесії Чернігівської обласної ради депутати підтримали низку кадрових та освітніх рішень. За інформацією з повідомлення начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, Ірину Зуб призначили генеральною директоркою Чернігівського обласного центру крові, а Інну Зінченко – директоркою Ніжинського фахового медичного коледжу. Також депутати підтримали звернення до Кабміну щодо підтримки випускників шкіл Чернігівщини та політний проєкт очного навчання для дітей із прикордоння на базі обласного наукового ліцею. Під час сесії також представили нового начальника поліції Чернігівщини генерала Володимира Тимошка. У Новгороді-Сіверському на автозаправній станції сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. За даними Департаменту цивільного захисту та оборони роботи Чернігівської ОДА, аварія трапилася 27 травня близько 9 ранку на вулиці Шевченка. Водійка автомобіля «Черрі Тіго» після зупинки раптово почала рух уперед, збила працівника АЗС та врізалася в нерухомий автомобіль ВАЗ-2105. Постраждалого працівника заправки доставили до Новгород-Сіверської центральної міської лікарні. Тепер до інших важливих новин. Росія та Казахстан підписали угоду про будівництво першої атомної електростанції на території Казахстану. Про це пише Reuters із посиланням на офіційні заяви сторін. Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв заявив, що Балхайська АЕС матиме важливе значення для України, точніше для країни. Росія надасть експортний кредит на фінансування проєкту. Очікується, що Москва покриє близько 85% від загальної вартості будівництва у 15 мільярдів доларів. Україна готова долучитися до створення європейської антибалістичної системи. Про це повідомляє Офіс президента за підсумками зустрічі Сергія Кислиці та Ігоря Жовкви із представниками країн Північної Європи та Балтії. Під час перемовин йшлося про оборонну допомогу, постачання ракет до систем «Патріот» та підготовку до саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня. Сергій Кислиці заявив, що Україна готова зробити свій внесок у спільне виробництво та розвиток європейської системи протиракетної оборони. Президент Володимир Зеленський підписав закон про розширення повноважень органів місцевого самоврядування для підтримки сектору безпеки і оборони. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на сайт Верховної Ради. Закон дозволяє громадам фінансувати будівництво та утримування фортифікаційних споруд, також ухвалювати бюджетні рішення в умовах воєнного стану. Документ також передбачає можливість призначення голів громад начальниками військових адміністрацій без звільнення з основної посади. Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення водозабезпечення південних регіонів країни. За повідомленням Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, у 2026 році планують примусово наповнювати Придунайські озера, Котлобух та і Китай в Одеській області та Нечаянське водосховище на Миколаївщині. Для цього закуплять пересувні дизельні насосні станції, які використовуватимуть у разі маловоддя. У міністерстві наголосили, що це необхідно для забезпечення населення та аграрного сектору водою.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Юлія Сардубцева здобула найрейтинговішу перемогу для України в історії турніру «Роланд Гарос». Про це подумали в Суспільному спорті. У матчі 1-32 фіналу українка перемогла другу ракетку світу Єлену Рибакіну із Казахстану з рахунком 2-1, 3-6, 6-1, 7-6. Для Сардубцевої це перша перемога над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу.
1: Хороше наостанок.
3: У Житомирській обласній лікарні вперше в регіоні провели складну кардіохірургічну операцію FET пацієнтові з проблемами аорти. Про це повідомляє лікарня імені Рибачевського у Фейсбуці. Операція передбачала протезування висхідної аорти, дуги та частини грудної аорти з пересадкою судин, що постачають кров до голови і верхньої частини тіла. Уже наступного ранку після втручання пацієнт дихав самостійно. Через 2 доби його провели до профільної палати. Більше новин почуєте рівно о 16:00. Залишайтеся з нами на Тім ФМ. Що прогнозують синоптики на завтра, дізнаємося за мить.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра у п'ятницю на Чернівщині протягом дня та ввечері зберігатиметься похмура погода. Зранку йтиме дощ, але ближче до вечора він має послабшати. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. 749 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря зранку сягатиме 88%, ввечері знизиться до 65%. Далі детальніше розповімо температуру повітря.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках та Ніжині вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 14. У Криківці буде найпрохолодніше. Вночі від 7 до 9 градусів тепла. Вдень до плюс 12. Вічні Куликівці та Чернігові вночі очікується від 8 до 10 градусів тепла. У дні години температура підніметься до плюс 12 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо «Тім» 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кожні 3 хвилини на Землі хтось повідомляє про спостереження НЛО. Повідомляють міжнародні організації із вивчення аномальних явищ, що реєструють десятки тисяч заяв щороку. Космос здається нам ближчим, ніж ми думаємо. Хтось завжди бачить щось незвичайне.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. It's gonna be a good night.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі.

0: 15.24. Трек «Такі молоді» від Іван Навін і Тім ФМ. До слова, бути молодими – це, звісно, дуже класно. Але чи чули ви про те, що якщо приймати холодний душ або взагалі купатися в крижаній воді, то можна омолодитися так, що мама рідна не впізнає? Чи правильно це? Де тут міф, де сувора правда? Давайте розбиратися, бо міфів про це в мережі гуляє, дуже багатько. От про ранні наслідки мало хто говорить. Сьогодні крижана ванна – це якийсь універсальний лайфхак усіх блогерів. Лікар спортивної медицини Домінік Кінг пояснює, що навіть проста холодна вода з-під крану вже може запускати терапевтичний ефект. То що ж там обіцяють соцмережі і що є взагалі правдою? Холод круто звужує судини та зменшує запалення, особливо коли активно тренуєшся і готуєшся до серйозного забігу. М'язи після дистанції просто благають про допомогу, і холод дійсно зменшує м'язовий біль та прискорює відновлення. Такий стрес для організму, як знижує рівень тривожності, підвищує концентрацію і діє як своєрідна екстремальна медитація. У спортсменів після цього значно покращується якість сну. Але про що мовчать красиві картинки в Інстаграм? Якщо ви зануритеся в крижану ванну одразу після жорсткого силового тренування, можете нашкодити результату. Холодна вода пригнічує запальний процес, який є обов'язковою частиною росту м'язів, найбільш чутливий період – перші 4 години після залу. Холод різко підвищує тиск і змушує серце працювати на межі, що вкрай небезпечно для людей з серцево-судинними захворюваннями. Тривале перебування у воді може викликати сплутані свідомості, спазми, обмороження або навіть втрату контролю над тілом. Тому якщо ви все ж таки вирішили бути моржами, робіть це з розумом. Обов'язкова консультація з лікарями. Безпечна температура для новачків має бути 10-15 градусів. Час занурення всього 1-2 хвилини. Максимум до 5. І найголовніше – слухайте своє тіло. Якщо відчули запаморочення чи слабкість, процедуру треба негайно припинити. Після ванни обов'язково швидко насухо витріться та вдягніть теплий одяг. Ефект з'явиться лише тоді, коли безпека не йтиме на компроміс із модними трендами. Бережіть себе, не мерзніть без потреби і залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Team FM –

0: 15:41, ви слухаєте Team FM. Друзі, на території Чернігівщини знову спостерігається загострення і ні, не магнітних бурь. Чергова активізація шахраїв. Вигадали вони нову схему. Масово надсилають електронні листи платникам податків із панічними повідомленнями про нібито наявний якийсь там податковий борг. І, звісно ж, вимагають терміново просто тут і зараз його сплатити, перейшовши за турботливо вказаним посиланням. Але, стоп, не ведіться і не подайтеся на цей, не попадайтеся на цей гачок. Це все абсолютна брехня та класичне шахрайство. Головне управління ДПС у Чернігівській області офіційно заявляє, що немає до цих листів жодного відношення. Що взагалі на вас чекає, якщо ви все ж таки клікнете на те посилання? Нічого хорошого. Завантаження шкідливого вірусного програмного забезпечення на ваш гаджет, викрадення всіх ваших особистих і конфіденційних даних і, як фінал, втрата власних коштів із банківських карток. Тому вмикайте критичне мислення на максимум. Будьте максимально пильними та не піддавайтеся на подібні дешеві провокації аферистів. Якщо серденько все ж тьохнуло і ви переживаєте чи не заборгували раптом державі, перевіряйте інформацію виключно через офіційні перевірені ресурси податкової служби. Бережіть свої нерви, гаджети та гаманці і залишайтеся з нами на одній хвилі. І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у двох районах Чернігівщини – у Корюківському та Новгородсіверському.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Let's make

0: Програма «Сила слова».
1: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
0: Сила слова.
2: Тім, там де ти.

0: 15.53, ви на зв'язку з Team FM. Далі розповім про людей, які мотивують своєю працею рухатися тільки вперед. Та спершу про важливе. На Куп'янському напрямку знищили техніку та живу силу російської армії. Швеція передасть Україні винищувачі. Та у кількох селах Прилуцького району проводитимуть обробку посівів, ріпаку, озимного засобами захисту рослин. Більше деталей слухайте на хвилі Team FM рівно о 16. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще про важливе станом на цю хвилину. Повітряна тривога триває у Чернівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районі Чернівщини. За даними повітряних сил ЗСУ, група ППЛА на півночі Чернівщини південно-західним курсом. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Програма «Просто про складне» на Team FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно. Далі про важливе та актуальне. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині для лісівників закупили 14 нових сучасних тракторів. Про це повідомляє філія «Північний лісовий офіс». Техніку вже передали до лісництва Чернігівської та Сумської областей для догляду за лісовими культурами, підготовки ґрунту та транспортування ліспродукції. У підприємстві зазначили, що нові трактори потужніші та ефективніші за техніку, яка залишалася ще з часів колишніх лісгоспів. У Сосницькій громаді правоохоронці викрили 58-річного чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. За повідомленням поліції Чернігівської області, поліцейські задокументували кілька фактів незаконного продажу наркотичних речовин та на території громади. Під час обшуків у чоловіка вилучили речові докази, які направили на експертизу. Наразі підозрюваного затримали, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. На Чернігівщині обговорили підтримку громад у безпекових та енергетичних питаннях під час міжнародного саміту міст регіонів. Про це пише Челайн із посиланням на голову Кіптівської громади Володимира Кучму. За його словами, серед головних тем саміту були безпека, енергетика, підтримка ветеранів та міжнародна співпраця. Представники громад Чернігівщини також обговорили допомогу від європейських партнерів, зокрема генератори, газогенераторні установки та гуманітарну підтримку. У кількох селах Прилуцького району з 28 травня по 7 червня проводитимуть обробку посівів ріпаку озимного засобами захисту рослин. За даними Сухоплав'янської сільської ради, роботи виконуватиме ЗТОВ «Дружбанова» у селах Валки, Мільки та Боршна. Для обробки використовуватимуть сертифіковані препарати «Бельвін», «Фортеця Тотал» і «Еколорит», дозволені до використання в Україні. Обробку проводитимуть у нічний час із 21 до 6 ранку. Тепер до інших важливих новин. Швеція передасть Україні 16 винищувачів Gripen JAS-39C-DR та продасть ще 22 літаки Gripen JAS-39E. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Перші літаки зі шведських запасів Україна має отримати на початку 2027 року, нові моделі Gripen E до 2030-го. Зеленський також повідомив, що Швеція надає пакет підтримки для захисту українських міст на 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Військовість 14-ї окремої механізованої бригади на Куп'янському напрямку знищили техніку та живу силу російської армії. Про це подумали у прес-центрі Волинської бригади. Оператори безпілотників уразили автомобіль УАЗ, російський дрон «Зала», мотоцикл, генератори та кілька одиниць особового складу армії РФ. За даними штабу ЗСУ, лише за минулу добу українські військові зупинили 9 спроб російських військ просунутися вперед на Куп'янському напрямку. Поблизу української антарктичної станції академік Вернецький створили новий природоохоронний район. Про це подумав Національний антарктичний науковий центр. Рішення ухвалили держави-учасниці договору про Антарктику під час наради в японському Хіросімі. Новий район охоплює 5 ділянок у затоці Колінс із муховими екосистемами, колоніями птахів та льодовиковими ландшафтами. Українська сторона ініціювала створення охоронної зони для захисту території від туристичного навантаження та наслідків зміни клімату. Переговори щодо його рішення ще триватимуть 3 роки. У Миколаєві відкрили сучасний цифровий безбар'єрний простір «Вітраж». Про це подумала Центральна міська бібліотека імені Кропивницького. Простір створили для навчання з тем освіти, робототехніки, 3D-моделювання та творчих майстер-класів для дітей і дорослих. Відкриття відбулося під час Національного тижня безбар'єрності.
1: Хороше наостанок.
3: У Житомирі нагородили 13 школярів, які повідомили правоохоронцям про спробу вербування російськими спецслужбами. За повідомленням управління СБУ в Житомирській області, 6 дівчат та 7 хлопців отримували через соцмережі пропозиції взяти участь у диверсіях за гроші. Підлітки відмовилися виконувати завдання та звернулися до українських правоохоронців. Усіх школярів нагородили в межах інформаційної кампанії «Спалив ФСБшника». Такими новини були станом на цю мить. Більше інформації почуєте вже о 17 рівно. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра у п'ятницю, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині протягом дня та вечора зберігатиметься похмура погода. Зранку йтиме дощ, але ближче до вечора він має послабшати. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря зранку сягатиме 88%, ввечері знизиться до 65%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер про температурні показники у містах мовлення Тім ФМ. У Прилуках та Ніжині вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 14. У Курюківці буде найпрохолодніше. Вночі від 7 до 9 градусів тепла. Вдень до плюс 12. Вічні та в Куликівці і Чернігові вночі очікують від 8 до 10 градусів тепла. У дні години температура підніметься до плюс 13 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Тім ФМ –

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоб потрапити до клубу найбагатших людей світу, достатньо мати близько 93 мільйонів доларів. Це мінімальний вхідний квиток у топ-100 мільярдерів за версією Bloomberg. Лишається зовсім трошки – знайти ці гроші або хоча б гаманець, у якому вони помістяться.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.
2: Кров'ю і потом наливаються рани, ми тримаємо стоки, доки правда.
0: Тім, там, де ти є.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Тім FM.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 16.23, ви слухаєте Тім ФМ, і це був гурт «Антитіла» з треком «Все красиво» на Тім ФМ. І дійсно, все красиво, особливо, коли бачиш та чуєш гарні новини. Мені здається, зараз сучасні діти – це суцільні вундеркінди. Подивишся навколо, скільки вже блогерів та тіктокерів у 10-12 років здобувають шалені перемоги, стають рекордсменами. Оце сиджу і думаю, що сьогодні такого шаленого зробила? Не попала під зливу жодного разу за цей день, попила смачної кави і прийшла на роботу, гадаю, непоганий список. Але не треба переменшувати свій успіх. Будь-що, що ви сьогодні зробили, навіть якщо це просто підйом з ліжка, все вам буде якнайкраще, ви великі молодці. Але повернімося до наших юних геніїв. Будь-що, точніше, вінничанка Анастасія Конохова, до речі, моя тезка, офіційно підтвердила знання англійської мови на рівні профі С1 за міжнародною шкалою SAA.
2: Та ти що?
1: І це всього-навсього у 13 років і 11 місяців. Щоб ви розуміли, це той рівень володіння мовою, який дає можливість вільно дискутувати на наукові техніки, вузькопрофесійні теми та розпізнавати найтонші мовні нюанси. Тобто, поки її однолітки в школі завчають «London in the capital of Great Britain», Анастасія вже може спокійно пояснювати самим британцям, чому їхня граматика іноді кульгає. Кембриджський іспит вона склала блискуче, отримавши 198 балів зі 210 можливих. Це фактично вже межа рівня С2. Зазвичай сертифікат SAA – це як чорний пояс з англійської. Його штурмують дорослі студенти іноземних вишів або люди, які планують будувати серйозну бізнес-кар'єру десь у Лондоні. А тут 13-річна українка. До речі, до сьогоднішнього дня лідерство у цій категорії тримала чернівчанка Ольга Товстуха, яка підтвердила С1 у 14 років і 10 місяців. Проте нова рекордсменка зуміла посунути цей результат майже на цілий рік. Пишаємося такими неймовірними здобутками нашої українки. У 13 років вона встановлює нові стандарти, бути глобальними, говорити зі світом на рівні та не чекати повноліття, щоб стати професіоналом у своїй справі. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Це був гурт «Без обмежень» на хвилі Тім.ФМ, 16.42. І хочу розказати вам про дивовижну родину Валерія Чупилка. До початку повномасштабного вторгнення цей чоловік жив на Херсонщині, в Олешківській громаді, професійно займався землеробством. Валерій – батько-герой, який самотужки виховує 8 прийомних дітей. Його дружина, з якою вони ще з 2010 року почали брати малюків у сім'ю, на жаль, померла до війни. Ця родина пережила 1,5 року окупації, вони пройшли через страшні випробування. Проте у 2023 році родині вдалося вирватися, і вони переїхали аж на інший кінець країни – у місто Броди на Львівщині. Вони вирішили відродити свою справу і почати вирощувати справжні херсонські кавуни на західноукраїнській землі. Ще минулого сезону вони посадили кавуни для себе і, попри інший клімат, виростили смугастих красенів вагою по 8-12 кілограмів. Цьогоріч сім'я взялася за справу масштабно і професійно. Вони змогли придбати новий трактор та все необхідне приладдя. До речі, старші сини вже й правно допомагають батькові за кермом. Валерій намагається передати дітям усі свої знання та вміння, щоб вони мали надійні практичні навички для майбутнього дорослого життя. Звісно, ґрунт на Львівщині не такий, як херсонський, тому фермерам доводиться адаптуватися. Вони облаштовують міні-теплиці під плівкою, розсаду висаджують за допомогою спеціального пристосування крабика, щоб не нагинатися і нарвати матеріал. Свій розкішний урожай родина планує збирати вже в серпні. На запитання, як по звуку обрати ідеальні кавуни, чоловік відповів дуже просто. А що для цього потрібно народитися в Херсоні? Ну, не склалося. Ох, друзі, як же захотілося мені соковитого кавуну. Навіть не можу вам передати свої емоції. Буквально відчула цей солодкий, свіжий аромат прямо тут, у студії, поруч зі мною. А також хочеться справжнього літа. Оце, щоб цього, без оцього дощу, вітру і кавунів у сезон, який не коштуватиме 100 гривень за кілограм. А, бо, знаєте, я цього року, як побачила ціни на черешню, знаєте, я не тримала себе в руках, а тримала гаманець, що він нікуди від мене не побіг. Теж віримо, що в цьому році ціни на кавуни будуть адекватними, та залишаємося з Радіо Тім на хвилі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Market Opt.
1: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук. У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22.
6: Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 16:55, ви на зв'язку з Team FM. Далі розповім про першого у світі кота поліцейського та про курйозний випадок, який стався у Нігерії, де політик, який заявляв, що молодо виглядає через карликовість, знявся з виборів після витоку інформації про його справжній вік. Та спочатку інформаційна добірка. Український культурний фонд підтримав проєкт відновлення козацької судиби. Про небезпеку амброзії, полиненостої та чому її важливо знищувати, і ще про нові соціальні ініціативи для підтримки людей з інвалідністю та ветеранів. Більше слухайте на хвилі Team FM рівно о 17:00.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі про найважливіше станом на зараз і спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині засудили колишню директорку дитячого садка «Соколятко», яка ефективно працевлаштувала трьох людей. Як йдеться у вироку Ніжинського міського районного суду, з березня 2024 року до липня 2025 працівники не з'являлися на роботі, але їм нараховували заробітну плату. Загальна сума збитків перевищила 255 тисяч гривень. Обвинувачена повністю визнала провину та відшкодувала шкоду. Суд призначив їй 2 роки пробаційного нагляду, штраф у 8500 гривень та заборонив обіймати керівні посади протягом 2 років. Український культурний фонд підтримав проєкт відновлення козацької садиби «Покурщина» на Чернігівщині. Про це подумав журналіст Акім Галімов. Проєкт «Покурщина. Старта історія козацької еліти» став одним із переможців грантової програми «Культура під час війни». У межах ініціативи планують створити перший культурний проєкт про історію козацької садиби 18 століття, яка є пам'яткою національного значення. У Чернігові нагадали про небезпеку амброзії полинолистої, яка та необхідність її знищення. За інформацією міської ради, цей карантинний бур'ян провокує алергічні захворювання та може зберігати здатність до проростання в ґрунті до 20 років. Зимовласників і підприємства закликають регулярно обстежувати територію та знищувати рослини до початку цвітіння. Відповідні вимоги передбачені правилами благоустрою Чернігова. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Кабінет міністрів України схвалив проєкт нового митного кодексу європейського зразка. Як йдеться на урядовому порталі, документ повністю гармонізує українське законодавство із митним кодексом ЄС. Нові правила передбачають оновлення митних процедур, декларування та надання гарантій. Також мають спростити торгівлю з країнами Євросоюзу. В уряді запевнили, що перехід на нову систему відбудеться безперервно. Цифрове єдине вікно продовжить працювати. Кабінет міністрів затвердив нові соціальні ініціативи для підтримки людей з інвалідністю та ветеранів. За подуманням урядового порталу, військові, які втратили зір під час захисту країни, зможуть отримати до 95 тисяч гривень на облаштування побуту. Також уряд розширив систему моніторингу безбар'єрності у містах та затвердив нові правила працевлаштування людей з інвалідністю. Нові механізми контролю та державних пільг для бізнесу набудуть чинності з 1 липня 2026 року. Кабмін включив індустріальний парк «Укладівка Агро Ойл Хаб» на Вінниччині до реєстру індустріальних парків. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. На території площею понад 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості та створити до 375 нових робочих місць. Для розвитку парку мають залучити майже 279 мільйонів гривень інвестицій. За минулий рік 80% українців прочитали щонайменше одну книгу. Про це свідчать дані дослідження агенції Research.ua, презентованого Міністерством культури України. Згідно із результатами опитування, 45% українців прочитали 3 або більше книг. Найбільшу популярність мають паперові видання. Дослідження також показало, що читання в Україні продовжує ставати популярнішим з року в рік.
1: Новини спорту.
3: Молодий спортсмен із Семенівки Кирило Бахир готується до дебюту професійної MAA. За даними «Суспільна спорт», студент Чернігівської політехніки нині тренується у Словаччині та вже підписав контракт із чехословацькою спортивною організацією. Кирило має перемоги у карате, хортингу, кікбосингу та міжнародних турнірах із MMA. Свій перший професійний бій у змішаних єдиноборствах він планує провести наприкінці цього року.
1: Хороше наостанок.
3: Осло провели забіг солідарності на підтримку України. Про це подумала організація «Українська громада» в Норвегії. Учасники акції «Біжи за Україну» пробігли центральними вулицями норвезької столиці, щоб нагадати про війну та боротьбу українців за незалежність. Забіг стартував із площі Фрогнер. Організатори заявили, що планують і надалі проводити такі акції у Норвегії. Український культурний фонд підтримував проєкт відновлення козацької садиби, нові соціальні ініціативи для підтримки людей з інвалідністю та ветеранів, та в Осло провели забіг солідарності на підтримку України. Ми теж будемо рухатися далі. О 18-й рівно підсумую події, що сталися цього четверга, та спершу дізнаємося прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 29 травня, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині протягом дня та ввечері зберігатиметься похмура погода. Зранку йтиме дощ, але ближче до вечора він має послабшати. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря зранку сягатиме 88%. Ввечері знизиться до 65%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер про температуру повітря. У Прилуках та Ніжині вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 14 градусів. У Корюківці буде найпрохолодніше. Вночі від 7 до 9 градусів, вдень до плюс 12. Вічні та в Куликівці та Чернігові вночі очікується від 8 до 10 градусів тепла. У денні години температура підніметься до плюс 13 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кільця Сатурна складаються із осколків льоду розміру від крихітних порошинок до багатоквартирних будинків. За даними журналу «Географія», цей космічний витвір природи вражає масштабом та красою. Отже, коли дивитеся на небо, знайте, там сяють справжні крижані скарби.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: TeamFM.

0: 17:22, ви слухаєте Team FM, це був трек Тіни Кароль «Не дощ». І знаєте, ця пісня ідеально описує те, що останніми днями коїться на Чернігівщині. Погода взагалі не може визначитися. Чого вона хоче? То не дощ, то не сніг, сонце то раптово сліпить очі, то ховається так, ніби взагалі його й не було. Але якщо наша погода нас тільки дивує, то жителі та гості нідерландського Амстердама тепер можуть спати спокійно. Адже місто охороняє перший у світі кіт-поліцейський.
1: Та ти що?
0: Кіт на ім'я Німіс – чорний півторарічний красень, який став зіркою Тік-Току. Річ у тім, що Німіс живе на одній із житлових барж просто на водних каналах Амстердама. Оскільки плавати коти зазвичай, не дуже люблять, впасти у воду шанси величезні. Власниця Лідія одягає на свого пухнастого спеціальний жовтий рятувальний жилет. І от вона якось придивилася і подумала, що в цьому жилеті він викопаний поліцейський. Взяла і нашила йому на спині великими літерами слово «Поліцейський».

0: ліс, що прикладається як поліцейське. І все сталося диво. Кіт миттєво став місцевою знаменитістю. І з ним хочуть привітатися всі і туристи, і навіть справжні місцеві копи. Власниця Лідія з абсолютно серйозним обличчям розповідає, що довірливим туристам легенду. Вона каже, звісно, Амстердам – це перше місто у світі, де кіт бореться зі злочинністю. Бачите його нашийник. Він через нього таємно надсилає поліції фотки порушників. І найсмішніше те, що багато людей реально в це взагалі-то вірять і стоять, роззявивши рота. Тож, друзі, якщо колись, можливо, поїдете до Амстердама і побачите пухнастого копа в жовтому жилеті, ведіть себе чемно і не порушуйте правил. Ми з вами рухаємось далі, залишайтеся з нами на одній хвилі. Team FM.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім – там, де ти.

0: life. 17:42, ви слухаєте Тімофем. Це був Адам Ламберт із своїм треком Holding Out for a Hero на хвилі Тімофем. Друзі, а ми рухаємося далі. У соцмережах зараз обговорюється одна така, знаєте, цікава, гучна і відверто провокаційна новина про хлопця, який заявив, що він 30-річний політик-карлик, а далі він виявилося, що насправді він звичайний підліток. У Нігерії розгорівся шалений скандал навколо кандидата на виборах Махмуда Садіса Буби. Він дуже впевнено переконував усіх виборців, що йому 30 років. Його дитячий вигляд – це наслідок генетичного стану і спадкової карликовості. Він навіть давав інтерв'ю, розповідав, що дуже пишається собою і йде в політику, бо його нібито благала про це сама громада. Але політична кар'єра закінчилася, не встигнувши так і початися. У соцмережі якимось дивом трапилось фото його паспорта. І там я зараз на нього дивлюсь, ну знаєте, це майже чорним по білому написано, що він народився у 2010 році, тобто йому ніякі не 30 років, а всього 16. До суперечки митєво долучилися родичі цього підлітка, які оприлюднили його документи і заявили, що це взагалі їхній молодший брат. Потім ще й колишній вчитель сказав, що чудово впізнає свого неповнолітнього учня. Звісно ж, після такого епічного викриття юнак швиденько зняв свою кандидатуру з виборів, бо за місцевим законодавством балотуватися можна лише з 30 років. Як ми бачимо, що в Нігерії, що в Україні, брехня завжди може вилізти назовні, тому що люди повсюди, як виявляється, дуже допитливі. І за бажанням будь-які документи знайти цілком можливо. Ось такі політичні ігри бувають у світі. Залишайтеся з нами на одній хвилі Тімофем. І далі трек від Вікторії Ніро.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
0: «Сила слова». Team FM.

0: Це був Меловін із треку «Вітрила». Друзі, ви слухаєте Team FM, і вже менше ніж за 5 хвилин, зараз в нас 17:55, стартує програма «Від душі». Це саме та година, яка належить тільки вам, час для найтепліших слів, щирих зізнань та музика, яку хочеться слухати саме вам. Та спершу підсумковий випуск новин розповім про розширення повноважень органів місцевого самоврядування для підтримки сектору безпеки і оборони. Швеція передасть Україні винищувачі та новини Чернівщини. Залишайтеся з нами на одній хвилі Team FM. Всі подробиці почуєте о 18 рівно.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога розпочалася у Чернівському, Ніжинському та Курюківському районі, триває у Новгородсіврському. Тож, бережіть себе та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх новин.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Сказки ти прийшла, бо в твоїх очах місяць стане. Я тебе зустрічав,

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі підсумовує новини цього вечора на Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Прилуках перейменували кілька вулиць і провулків у межах дерусифікації міських назв. Відтепер військове містечко номер 12 має назву вулиці Віктора Павленка, тоді як військове містечко номер 17 – вулиця Святослава Хороброго. Також у місті змінили назви ще кількох вулиць і провулків та уточнили написання окремих топонімів. Рішення ухвалили відповідно до розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації та рекомендацій робочої групи із дерусифікації. На Чернігівщині продовжують розширювати житло для переселенців. Про це подумав начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У Семенівській громаді вже встановили 15 модульних будинків, у Сосницькій – 11. У Чернігові за підтримки Червоного Хреста облаштували понад 100 житлових приміщень. Також за підтримки Данії триває будівництво понад 400 квартир для переселенців. На 28-й сесії Чернігівської обласної ради депутати підтримували низку кадрових та освітніх рішень. За інформацією з повідомлення начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, Ірину Зуб призначили генеральною директоркою Чернігівського обласного центру крові, а Інну Зінченко – директоркою Ніжинського фахового медичного коледжу. Також депутати підтримали звернення до Кабміну щодо підтримки випускників шкіл Чернігівщини та пілотний проєкт очного навчання для дітей з прикордоння на базі обласного наукового ліцею. Під час сесії також представили нового начальника поліції Чернігівщини генерала Володимира Тимошка. У кількох селах Прилуцького району з 28 травня до 7 червня проводитимуть обробку посівів ріпаку озимного засобами захисту рослин. За даними Сухополов'янської сільської ради, роботи виконуватиме ЗТОВ «Дружба Нова» у селах Валки, Мільки та Боршна. Для обробки використовуватимуть сертифіковані препарати «Бельвін», «Фортеця Тотал» і «Колорит», дозволені до використання в Україні. Обробку проводитимуть у нічний час із 21 до 6 ранку. У Чернігові нагадали про небезпеку амброзії полинолистої та необхідність її знищення. За інформацією міської ради, цей карантинний бур'ян провокує алергічні захворювання та може зберігати здатність до зростання в ґрунт до 20 років. Землевласників і підприємства закликають регулярно обстежувати території та знищувати рослини до початку цвітіння. Відповідні вимоги передбачені правилами благоустрою Чернігова. Тепер до інших важливих новин. Швеція продасть Україні 16 винищувачів Gripen JAS-39C-DR та продасть ще 22 літаки Gripen JAS-39I. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крісторсон під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським. Перші літаки зі шведських запасів Україна має отримати на початку 2027 році, нові моделі Gripen-I до 2030-го. Зеленський також повідомив, що Швеція надає пакет підтримки для захисту українських міст на 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Україна готова долучитися до створення європейської антибалістичної системи. Про це повідомляє Офіс президента за підсумками зустрічі Сергія Кислиці та Ігоря Жовкви із представниками країн Північної Європи та Балтії. Під час перемовин йшлося про оборонну допомогу, постачання ракет до систем «Петріот» та підготовку до саміту НАТО в Анкарі з 7 по 8 липня. Сергій Кислиця заявив, що Україна готова зробити свій внесок у спільне виробництво та розвиток європейської системи протиракетної оборони. Президент Володимир Зеленський підписав закон про розширення повноважень органів місцевого самоврядування для підтримки сектору безпеки і оборони. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на сайт Верховної Ради. Закон дозволяє громадам фінансувати будівництво та утримання фортифікаційних споруд, також ухвалювати бюджетні рішення в умовах воєнного стану. Документ також передбачає можливість призначення голів громад начальниками військових адміністрацій без звільнення з основної посади. Кабінет міністрів затвердив нові соціальні ініціативи для підтримки людей з інвалідністю та ветеранів. За повідомленням урядового порталу, військові, які втратили зір під час захисту країни, зможуть отримати до 95 тисяч гривень на облаштування побуту. Також уряд розширив систему моніторингу безбар'єрності у містах та затвердив нові правила працевлаштування людей з інвалідністю. Нові механізми контролю та державних пільг для бізнесу набудуть чинності з 1 липня 2026 року. це був підсумок новин дня. Вже о 19-й розповім добірку лише позитивних новин, які сталися цього четверга. А ще синоптики прогнозують на Чернівщині. У п'ятницю розповім за кілька секунд.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними «Укргідрометцентру», завтра на Чернівщині протягом дня та вечора зберігатиметься похмура погода. Зранку йтиме дощ, але ближче до вечора він має послабшати. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде на рівні 88%. Далі розповім, яка температура повітря буде завтра у регіоні. У Прилуках та Ніжині вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 14. У Корюківці буде найпрохолодніше, вночі від 7 до 9 градусів тепла, вдень до плюс 12. В Ічні, Куликівці та Чернігові вночі очікується від 8 до 10 градусів тепла, у дні години температура підніметься до плюс 13 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

0: Реклама. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Що більше какао в шоколаді, то більше в ньому корисних речовин та менше цукру. Тому найкраще обирати темний шоколад із вмістом щонайменше 80% какао, повідомляють дієтологи та дослідження із харчування, опубліковані в міжнародних наукових журналах. Якщо вже ласувати шоколадом, то нехай він працює на користь вашому здоров'ю, а не лише настрою.
0: Цікаві факти. Team FM.

18.22, ви слухаєте Team FM, і в нас вже стартувала програма «Від душі». Ваше час, щоб передати вітання, побажання та послухати улюблений трек. І зараз саме про це. За замовленням нашої слухачки Ані Луна є трек «А ти купує квіти просто так, прямо за кілька секунд».

18.25, це був трек на замовлення від нашої слухачки на Team FM. Друзі, якщо ви теж хочете передати привіт або теж послухати трек, який хочеться чути саме зараз вам, пишіть нам на Viber або Telegram на номер 063-429-88-99. 063-429-88-99.

Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Ви слухаєте Тім FM.

0: 18.43, ви слухаєте Team FM. Друзі, нагадую, триває програма «Від душі». А ви ще встигаєте передати свої вітаннячка рідним, друзям, колегам, а можливо і собі, а також замовити улюблений трек. Щоб навалити собі гучності і з кайфом послухати його просто зараз, коли, можливо, ви вже їдете додому. А пишіть нам на номер 063-429-88-99 у Telegram або Viber. Тепер давайте дізнаємося життєву важливу інформацію. Що такого треба покласти біля входу в дім, щоб залучити побільше щастя і, найголовніше, солідних грошенят? Якщо ви зараз подумали, що достатньо просто покласти біля порогу зарплатну картку разом з пін-кодом, змушена вас засмутити. Езотерика каже, що це працює трошки інакше.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Отже, лайфхаки. Виявляється, отой пороговий килимок потрібен не лише для того, щоб витирати брудні кросівки. Щоб він витягував гроші, на нього мають бути символи удачі. Чотирилиста конюшина, сонце або підкова вважається, що такий килимок працює як митниця. Фільтрує всю негативну енергію і пропускає у вашу квартиру чи будинок тільки багатство та радість. Експерти радять поставити біля входу невеличку фігурку домовка чи гнома. Але є такий нюанс. Ставити треба так, щоб ваші гості чи сусіди його не бачили. Хай сидить собі десь у темному куточку, лякає погану енергетику і тихенько охороняє ваш бюджет від імпульсивних покупок. Той самий лавровий лист, який ми звикли кидати в борщ або в пельмені. Наші пращури вірили, якщо почепити його над порогом, він працюватиме як потужний магніт для успіху. Головне, щоб гості, які прийшли, не подумали, що ви прямо в коридорі вирішили зварити супу. Ось такі поради. Не знаю, як ви. Я сьогодні приклею скотчем упаковку лаврового листа над дверима, бо зайві гроші, знаєте, ще нікому в житті не завадили.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 18.53, ви слухаєте Team FM. Друзі, і хочеться сказати, що програма «Від душі» вже закінчується, точніше, не хочеться, але у нас іще будуть вітаннячка. Тож, програма «Від душі» триває кожного дня з 18 до 19 години, і якщо я не встигну всім передати привіт і вітаннячка, завтра можете з самого раночку нам писати, щоб ми передавали усім, кому потрібно вітання та... Із 18 до 19 музичні побажання. Тож, а в нас вже менше ніж за 5 хвилин стартує дайджест хороших новин. Розповімо, що сьогодні позитивного, гарного сталося. Тож, залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці почуєте о 19 рівно.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І в нас вітаннячко звучить від Вікторії для сім'ї Лабута, які зараз працюють на городі, мама Оксана, папа Вітя. Супуйте, дорогеньке, ми з вами, це Вікторія, якщо що, передає, морально вас підтримує. І, друзі, і я вас теж, Оксану та Вітя, підтримую. Ви молодці, особливо в таку погоду, то на городі бути. І я думаю, який вам веселий трек на замовлення Вікторії поставити. І от, я мільйонер від Зідзю, що ж можуть бути веселіше, ніж побільше грошенят в кишені.
2: Програма «Від душі».

0: Yes!
1: 18.57, ви слухаєте Тім ФМ, і в нас звучить останнє вітаннячко. І вітає мама і тато свого синочка Юшина Кирила із закінченням початкової школи. Бажаю тобі, батьки, здоров'я, успіхів у навчанні і всього-всього найкращого.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі розповім тільки гарні та позитивні новини. У Ніжині відбувся звітний концерт мистецької школи при коледжі культури і мистецтв імені Марії Заньковицької. Цього року склад відзначає 35-ту річницю із дня заснування. Під час концерту провели благодійний збір на підтримку Збройних сил України. Спільними зусиллями учасники та гості заходу зібрали 43 670 гривень. Участь у концерті взяли учні, викладачі, батьки та гості заходу. У Житомирській обласній лікарні вперше в регіоні провели складну кардіохірургічну операцію FET пацієнтові з проблемами аорти. Про це повідомляє лікарі імені Горбачевського у Фейсбуці. Операція передбачала протезування висхідної аорти, дуги та частини грудної аорти із пересадкою судин, що постачають кров до голови і верхньої частини тіла. Уже наступного ранку після втручання пацієнт дихав самостійно. Через 2 доби його привели до профільної палати. В Осло провели забіг солідарності на підтримку України. Про це подумала організація «Українська громада у Норвегії». Учасники акції «Біжи за Україну» провели центральними вулицями норвезької столиці, пробігли, щоб нагадати про війну та боротьбу українців за незалежність. Забіг стартував із площі Фрогнер. Організатори заявили, що планують і надалі проводити такі акції у Норвегії. У Житомирі нагородили 13 школярів, які повідомили правоохоронцям про спроби вербування російськими спецслужбами. За подуманням управління СБУ в Житомирській області, 6 дівчат, це 7 хлопців, отримували через соцмережі пропозиції взяти участь у диверсіях за гроші. Підлітки відмовилися виконувати завдання та звернулися до українських правоохоронців. Усіх школярів нагородили в межах інформаційної кампанії «Спали ФСБшника». Український культурний фонд підтримав проєкт відновлення козацької садиби «Покорщина» на Чернігівщині. Про це подумав журналіст Аким Галімов. Проєкт «Покорщина. Стерта історія козацької еліти» став одним із переможців грантової програми «Культура під час війни». У межах ініціативи планують створити перший культурний проєкт про історію козацької садиби 18 століття, яка є пам'яткою національного значення. За минулий рік 80% українців прочитали щонайменше одну книгу. Про це свідчать дані дослідження агенції Research.ua, презентованого Міністерством культури України. Згідно з результатами опитування, 45% українців прочитали 3 або більше книг. Найбільшу популярність мають паперові видання. Дослідження також показало, що читання в Україні продовжує ставати популярнішим із року в рік. Поблизу української антарктичної станції академік Вернадський створили новий природоохоронний район. Про це подумав Національний антарктичний науковий центр. Рішення хвалили держави-учасниці договору про Антарктику під час наради в японському Хіросімі. Новий район охоплює 5 ділянок у затоці Колінс із муховими екосистемами, колоніями птахів та льодовиковими ландшафтами. Українська сторона ініціювала створення охоронної зони для захисту території від туристичного навантаження та наслідків зміни клімату. Переговори щодо цього рішення тривали аж 3 роки. Збірна України з мініфутболу стартувала сьогодні на чемпіонаті Європи у Словаччині. Про це повідомляє «Укрінформ». Свій перший матч українська команда проведе 28 травня проти збірної Бельгії. Також у груповому раунді українці зіграють із Сербією та Туреччиною. Чемпіонат Європи з мініфутболу триватиме у Братиславі до 4 червня. Українська тенісистка Юлія Стародубцева здобула найрейтинговішу перемогу для України в історії турніру Roland Garros. Про це повідомили у Суспільне спорт. У матчі 1-32 фіналу українка перемогла другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану з рахунком 2-1, 3-6, 6-1, 7-6. Для Стародубцевої це перша перемога над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу. Молодший спортсмен із Семенівки Кирило Бахир готується до дебюту у професійному ММА. За даними Суспільне спорт, студент Чернівської політехніки нині тренується у Словаччині та вже підписав контракт із чехословацькою спортивною організацією. Кирило має перемоги в карате, хортингу, кікбоксингу та на міжнародних турнірах із ММА. Свій перший професійний бій у змішаних єдиноборствах він планує провести наприкінці цього року. Ось такими гарними новинами відзначився цей вечір четверга на Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
0: Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра у п'ятницю на Чернігівщині протягом дня та вечора зберігатиметься похмура погода. Зранку йтиме дощ, але ближче до вечора він має послабшати. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним 749 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря зранку сягатиме 87%, ввечері знизиться до 65%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер про температуру повітря в містах Мовлення, Тімофа. У Прилуках та Ніжині вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 14 градусів. У Корюківці буде найпрохолодніше – вночі від 7 до 9 градусів, вдень до плюс 12 градусів. Вічні Куликівці та Чернігові вночі очікується від 8 до 10 градусів тепла. У дні години температура підніметься до плюс 13.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Друзі, цей четвер невпинно крокує вперед, я теж за ним буду теж рухатися, прощатися з вами. Бажаю кожному з вас відпочити теплого, затишного, спокійного завершення цього дня. Далі в етері на вас стартує, точніше не на вас, а вже стартує програма «Хіт на Убрії» і ведучий Олесь Кальмюк. Це програма про треки, які набирають обертів і вже зовсім скоро можуть стати хітами. Та перед цим, як... Піти, хочу сказати, найважливіше і найголовніше. Величезна подяка та низький уклін нашим силам оборони України. Дякую кожному захиснику і кожній захисниці за те, що тримаєте наше небо, море, землю і наш спокій. Бажаю всім безпечного вечора, легкого завершення дня і хороших новин. Бажано побільше вам у стрічку. Хай оце задумане вдається. З вами була Настя. Бережіть себе, своїх близьких по можливості. Почуємося на Тім FM.
1: Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: ДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій».
0: «Гіт на обрій».
1: Відкривають наш сьогоднішній кастинг цього тижня потужні бумбокс з їхньою зіпсованою феєю.
2: Дома

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: ДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і це програма «Гіт на обрії».
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу я хочу запропонувати вам досить цікаву та плідну колаборацію від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Окремо, ви чудово знаєте цих талановитих виконавців. Олександр – це добре відомий український співак та автор таких пісень, наприклад, як «Повернусь додому», «Таксі» та «За тобою як птах». А Світлана Тарабарова – це українська співачка, авторка пісень і музична продюсерка, лауреатка і номінантка національних музичних премій. Її гіти «Світло в тобі», «Добре з тобою», «Маніфест» та «Спи, котику милий» вже давно стали золотими. Слухаємо результат їхньої спільної співпраці. Пісню «Не залишай».
2: Не залишай.

Пісня «Не залишай» від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Не будемо і ми залишати надії на те, що темні часи обов'язково закінчаться. І на обрії засяють не тільки нові гіти, але й нова надія.

0: Team FM.
1: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Тепер презентує гід на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олеш Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрій і нові пропозиції тижня, які мають всі шанси стати найкращими треками в ефірах українських радіостанцій, а відповідно і поцілити у ваші серця.
0: Гід на обрій.
1: 5 травня відбувся реліз нового альбому гурту «Караока» «До і після». Я хочу вам запропонувати титульну пісню з цієї платівки, яка так і називається «До і після». Я...

караока до і після. Це не просто пісня, це не просто черговий реліз. Це цілісна емоційна історія про жінку, яка проходить шлях від наївності і залежності до внутрішньої сили та справжнього кохання. Альбом побудований як емоційна історія, де кожен трек – окремий етап переживання. Від іронічного осмислення власного місця у світі до руйнівної пристрасті, емоційної залежності, болю, зради і, зрештою, до звільнення. Центральною композицією альбому стала пісня, яку ми щойно прослухали. Момент істини, коли героїня дізнається про зраду, але не знаходить у собі сил піти. Це точка внутрішнього розлому, яка ділить життя на до і після.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: ТДР презентує гід на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, черговий гід на обрій, де кожен з нас може знайти щось, що буде його супроводжувати певний час в усіх справах. Саме так діють гіди на справжніх маломанів.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні цілком можливо, що такою композицією стане видалий номер від Інеси Грицаєнко. Інакше і неї.

Українська співачка Інея презентує новий трек «Видали номер» – емоційно насичену пісню про розрив та внутрішню боротьбу. Варто зазначити, що артистка рідко коментує особисте життя. Тому цей реліз став одним із небагатьох публічних зізнань. «Видали номер» – це як голос підтримки для жінок, які проходять через розлучення, як офіційне, так і внутрішнє. Дуже часто кінець – це насправді початок чогось нового. Тримаємо наші серця готовими до змін на краще.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Без телескопів, без спеціальних засобів стеження, без складної телеметричної апаратури ви щодня можете отримувати порцію нових потенційно-зіркових пісень від найкращих українських виконавців, просто долучившись до нас певний час в ефірі.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу композиція, що торкається глибинних струн кожної самотньої душі, це «Сльози» від Тетяни Гай. Це ще одна спроба огорнути в слова той емоційний вирій, котрий виникає в душі під час розриву. Але, схоже, співачка віднайшла рецепт, як подолати цей стан. Слухаємо.
2: Щодня

Це були сльози від Тетяни Гай. Побажаємо співачці, щоб в найближчій перспективі ці сльози перетворилися на сльози щастя через високі позиції у національних гіт-парадах. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: 20 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Yeah, йде до мене, ну. Йде до мене, ну. Йде до мене, ну. Йде до мене, ну.

іди до мене, ну. Я накрию, прикрию тебе у цю війну, ти давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не стоїмо.

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця, що б'ють.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

0: слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Я бачу навколо камінні, квіти, міста і вокзали.

0: Програма «Сила слова».
1: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: зв'язку. День мій знову пустий, не лягаю спати у місті дощів, знай.
1: Роби голосніше, Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.
3: Поринув так, що загубив всі береги.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш.
1: Team FM.

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Деякі люди сил твоїх не варті, нехай забуті будуть вже на старті, нехай їм хтось колись.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.